0: རྒྱུན རྒྱུས རྒྱུན རྒྱུན
1: རྒྱུན
0: རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན ར

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ལོ་རྒྱི རང་བཞིན་ཅེ ཅམ་ཅི ཐོ་པར ཐ་ཏུམ་ཤེ་དེ མ་རིག ཅར་དར་ཅེ གཟབ་ཅིལ་དན་བི ཕན་དན་ངོང་ཅིར་ཤ་ཅིལ་བདེ་ཐང་གར རྨང་ཅབ་དང་ གན་ཅི་དོར་ནང་ཅེན་པོ་ཤེ་བི གཟབ་ཅང་ཀུར་ཤེ་གེབ་དེ་ཐང་ཅོང་ཀོན་ཅུ་ཅུན་ཤེ་བི ལོ་རྒྱི་རང་བཞིན་ཅེ་སན་ཐུར་གོ་ཡོལེ མ་མ་ཅིན་ཅོབ་ཏན་ལི་ཁོང་ས་ཡ་ཅིག་དང་བཤེ་བ་ཅིག་ལ་ཁ་དང་ མ་མ་ཅིན་ཅོབ་ཏན་ལེགྲིམ་མར་ན་བཤེ་བ་ཅིག་དང་ས་ཡ་ཅིག་ཅོང་ཅིར་དང་ཅོང་སུབ་ཏ་ཅིབ་ཡོ་པ་དང་ ཁྱི ཕྱི་རྒྱབ་ཅི་ལི་གའི་བི་དོ་མང་ཁར་མ་བཅོང་ཡིན་ན་ཐ་ཉེ་བི་མ་མ་ཅི་ཤ་བྱི་ས་ཚགས་སལ་ཐེབ་ཐབ་མ་མ་ཅི་ཤ་བྱ་དང་སོ་ཅིན་ཅི་མ་ཅི་དང་མ་ཅི་ནར་གི་མང་གོ་ཚོན་ཅན་མ་མ་ཅི་གན་སོང་ཅི་མ་ལག་ཆེན་པོ་ཅི་ལན་འཛམ་ལང་དང་གཞ་ཅུན་ཅི་ཅི་བི་མག་མང་ཅི་དེ་ཐུང་གན་སོང་ཅ་བ་ཅི་ཡོལ་ལེ་ཉི་ཏོང་ཉན་ག་ལོ་རང་རྒྱལ
Mambur Tongshir Ligawi Rijakub Jim Dantrat Tsayola. Tsip Jirninina, Jasil Chichibkanga, Zongli Lichanga, Beijing, Yuanan Jatsuji, Jushi Chenchimi, Lanjan Tilananga. Lichanga Dali Dawjav, Rijakub Shuji, Rijakub Jushi, Xi Jinping Ji, Jichib Shuji, Rijakub Jushi, Sulin Lanjan Tilanani. Tangni Tang Rijakub Nigam Jewa, Tangsub Tongji Tai, La Kapshuk Nardi, Xatun Nanga. Ulontan Tang Panda Yambi Chani. Ngāci yuānnēm shukdāngyām dā sōjīn jīnzām tīn jēsib tāgdōng wā dāng. Tāngzīl dāng pānsīn yī jī jēsib tāgdōng wā. Pējī jīn tābjīb rīmtīl lā khinnōng bā dāng. Nyōcūng rīngilgdōng dāng pānsīn dāb rīmtīl mātib rīgni nīkōng zāng mā. Mātsī sūgchābgōng jī gānyipin nyām lī sāplikdōng wā dāng. Shūgmāng rīgdīg dāng nyām lī lā khinnāni rījākab nī jīmāgmāng lā ngār lī wērchīl kienbū jindil yu lī. Jakub Nijie, Chamzig Likong Jib Shukun Nijie, Ngigzib Nyamdi Lar Jakchur Khichimshi Ni, Chamchung Gansung Kondun Dang, Gamangsam Gjigimtani Yung Jir Gandilag Dunga Zuko Tai La, Nipa Ngardi, Qianbun Dunji, Rewa Yojib Tai Na. Tsib Jigni Nini, Jaisil Vichichib Kong, Zongli Lichang Dichil Dar, Nizilanji Zongli, Lakasin La Kabar Dang, Lechengab Tandona, Mungar Zhongguo Dang Nezilang Arjindeo Arjintilang Phtambur Mdanchilushun Wadang, Chakung Sozi Nyamli La Arjintilme Buram Peji Xarwaam Jongzhin Yole. Dedang Chabjigda Javchig Nivu La Darung Guanyugunzang Chewi Njirdugum Jongzhin Yole Badang, Shukhshchang Rangdaga Dang Songchub Rangdaga Ji Arjintilang Nzamlang Guamjur La Qdorlag Dongzhin Yole. Zhongguo Dang Nezilang Na Qanyika Shukhman Rangdaga Dang Rangmi Nyotong La Arjavchur Shemkin Dang Lakhtar Shemkin Yembi. Tanjur Rukhuli Ngarli Mangpo Pei. Canglur Zhongguo Dang Nezinlawar Lamjiwab Zigni Longu Ngarngan Korwi Lore. Zhongguo Shukji Nezinlam Shukdang Nyamda Sojin Jinzam Tani Jinzimshe Badang Nyocung Dang Nekong Sarwi Longkur Matsi Sukchakonji Nyamli Rijarjilog Dondul Yole. Ajayun Omangti Tsukhchina Jinliyun Lankanga Ayunjanga Zhozaji Ga Tsip Jigninina Beijing Magamang Tsukhang Chemi Nang Yuanninja Tsukhji Zhuxi Chenchimi Dang Jimlushi Parmasla Zhongguo Dang Yuanninja Chimzig Likung Nyamjiliyun Lankanga Tsukhda Tangni Waran Guanzinang Nang Zhozaji Ga Tandona Dali Davji Rupji Chibshuji Rijakubji Zhuxi Xi Jinping Ji Rupji Chibshuji Rijakubji Zhuxi Sulin Dang Nyam Da Pamji Danbi Jimlag Nang Ni Chetzil Ngarlim Tovin Tabji Dornyang Danbi Zhongguo Dang Yuanninji Lirgilag Jimtan Tsukhbanzig Bara Kapshukhu Saitunshi
中国社会及越南社会当中的党内党。

0: རྒྱལ་ཁབ་ཉེ་ཅེ ཆེམཐིན་གོ་ཅལ་པིན་ཐབ་ཅིན་ཟབ་ཅལ་ལར་ཚབ་སོང་ཞིན་ནི། ཀྲུང་གོ་དང་ཡོན་ནིན་ཅེ་ལེར་ཁལ་ཅིམཐིན་ཚོགས་པན་ཟིག་ཅེ་རེ་གན་དལོ་དོང་དུ་ལ་ཡོལ་ལེ། ཀྲུང་གི་ཕྱིར་དུ་རང་མི་ ཉམ་དལ་ལ་ཚོགས་ཅིག་ནི། ལོང་ངོ་དན་ཅན་ཁོ་རོ་རེ་ཅིན་ཞབི་ཚོགས་ཅིན་ནི། ཨ་དབ་ཅེ་བི་ཚིབ་ཅིག་ཉིན་ནི་པེ་ཅིན་དན་ཚོགས། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སལ་བཅིག་ཡེ་རེ་ཅིན་དེ་ཡོན་ནི། ཨ་ཇ་ཡོང་སཏི་ཅེ་ཏུ་ཤི་ཝང་ཧུ་ཉིན་ཚོང་དེ་ཤི་གནས་ཡོག་སོང་ཞིལ་གནང་བ་དང་ཨ་ཚོ་ཤིང་ཐེམ་ཡོང་ལན་ཇན་ཕལ་ནང་རམ་ཨ་ཚལ་ཚང་མ་དང་ལན་དང་ཉམ་པར་ཅན་ནི། ཝང་ཁུ་ཉིན་གུ་དན་དོ་ནི་ཕྱིར་དུ་རང་མི་ཕྱ་བ་ན་དང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཅེ་ཡན་རང་རང་བཞིན་དང་ཐབ་ཅེ་རང་བཞིན་ཅེ་ཕྱ་བ་ཞིག་རེ། ཉེ་ལམ་ཞང་ཅིན་དང་བི་སུ་ཅི་ལོ་ཏུང་ཆ་ཅི་ཞང་ཅིན་དང་བི་གཞུང་ཚབ་ཐིན་དང་ཞང་ཅིན་དང་བི་ཕྱ་ཚུ་ཤ་བི་པོ་རེ་ཏོ་ཤ་བྱེ་ཁབ་ནང་ཅི་དན་དོ་ནི་ཕྱ་ཅུ་རུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིན་ཅི་དེ་རབ་སར་བི་ཀྲུང་གི་ཆ་ཅི་ཅི་ཕྱ་ཚུ་རང་ལག་ཅི་རགོང་པ་ཟབ་ཚུ་ཏ་ཤ་ཅི་རྒྱན་ཆུང་ཞི་དེ་ཕྱ་ཅུ་རུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ Kpitsun tobi, tung zikchung lap tene, gajarum jarma je jeptin takdung jir nechit vishite. Tangrib janjim, tsorung lasar wan zikchun shi bichu, tab shiji ngardi che wan ngun gang tib shegi. Lodong chan shangchin tangbi, gajong jib tili kong je, chu tang cankag da yongne, cangma tang shamci galangmul vishie. Kinan jib tandun le, shangchin tangbi, gajong jib tili chapsi jili kong shiginbi, tongta warzim da chapsi lujia tang, རྒྱུན་ཆུང་ཡེ་ ལམ་ཤ་ག་ཅིན་ལག་ཏར་ཤེནི་ ཞིཅིན་ཕིན་ཅེ་དེ་རབ་སར་བི་ཀྲུང་ཁི་ཆ་ཅི་ཅེ་ཇ་ཚོ་རང་ལག་གོང་པ་ལོབ་ཅུང་དང་ ལག་ཏར་ཏང་སུབ་ཤེ་པི་ཐ་ལ་མོ་ཁེ་ཏོང་གི་ཉམ་ཁན་པ་དེ་ཚུག་གང་གཏང་དེ་དེ་ཏོག་སང་འཇིར་ཤན་ཚམ་དན་ཉི་ཇོ་གོ་ལེན་ཚན་དག་གར་ཟོམ་རིག་པ་ལ་ཧ་མུ་ཚོ་དང་གར་ཟོམ་རིང་གང་ཁར་བ་ཟོ་ནམ་ཚེ་རང་དང་ཧ་བཏིན་ཇ་ཏ་ར་ཁལ་བ་དོར་ཅི་ཚེ་རང་བ་ཅ་ཅིབ་ཏ་ར་ཁལ་བ་ང་ཅིག་ཚེ་རང་དང་ཟོ་ནམ་རེན་ཅིན་གནི་ཡེན་
1: Би рихтэ ч дөөра.
2: Опи воё хирг шанкам.
1: Рихби воё зэнжүе карто.
2: Наач шиби ялж жирсэ чог. Чог чог чог.
1: Наач шиби гац ч татун.

0: ཤབ་པ་ ཕོ་ཡི དན་ཆ་ཡིན
1: དེ ཡེ་ཏོ་ཨོ་ནི གང་ཆ་ཡིན
0: ཀྲུང་པོ ཆོང་ཆོང་ཚོ དག་དག་ཆེ་ཚོ ན་ཆོང་སི་པི གཏ་ཚ་ལེན་ཚན་ཇོ ཅི་པ་ གཏ་ཅི་ཇོ ཚན་པར་ཤེ་དོ ང་ཚོ་ཉ་དེ་དག་མ་ཅན་ཇ་པི ཚན་ཇོ་རུ
2: ཡ་ན་ཆོང་ཚོ་པོ་ཚོ དེ་ན་དག་དག་ཡིན ང་ཚོ དེ་རང་ གི ན་ཆོང་སི་པི གཏ་ཚལ ཐ་ཏུང ལེན་ཚན་དག ཚན་པ་ག ཉི་བ ཐི་པ་ གཏ་ཅིག ན་ཤིག ཇོ་ཡལ རེ དེ་རང་ གི ཐི་པ་ གཏ་ཅིག གི ཚན་པ་ ཆུང་ན་དག ནང་ ཐོམར ཏམ་ཅིལ ཤེཇོ གཉི ཏམ་ཅིལ ཉེན་ཇོ གཉི གི ཏུབོ ཆོང་ཆོང་ ཚོ་ཡིན ཏམ་ཅི ཚིག ཏ་དག ཤེཡལ ཡ་ ཏུབོ ཆོང་ཆོང་ ཚིམ དང ཇམ་ན དེ་རང་ ཨ་ཅི ཅིཇོ ཤེཇོ གི ཏམ་ཅིལ ཏམ་ཅིལ ཆེས་ ཉིན་ཇེལ རེ ཏུབོ ཆོང་ཆོང་ ཚོ དེ་རང་ ཨ་ཅི གི ཆེ་ཚར ཏ་དག ཤེཡོ ནུ གི ཏམ་ཅིལ ཉིན་ན ཤེལང་ མང་ཚལ ཏམ་ཅི གི ཐོནི རིབལ དང ཤ་ཏིཡ ཉིཅི ཨར་དུང་ ཨར་གོབ་ཤ་ ཇ་པ་སེནི དམོ གི ཏམ་ཅི ཚི ཡན ཏུབོ ཆོང་ཆོང་ ཚི རིབཏ་ ཤ་ཏིཡ ཉིཅི ཆེ་ཡི ཨར་དུང་ ཨར་གོབ་ཤ་ ཇ་མ་ནུ གི ཏམ་ཅིལན་དེ ལག ཨ་ཉོང་ཟི ཉིན་ཤིག་ལ རིབལ་ཟི ཆན་ཅམ་ནི ཉེམར ཤོ་ཞིན ད་ཡོག ཁར་གི ཁོ་ལོ་ར་ད ཆེ་ངི་ནི ཨ་ངི་ཨོ་ཟ ཁ་རི་ཡུང་གོ་ནུ རིག་དང་ཟ ཨ་ངི་ཨོ་ད ཆེ་གི ཁ་རི ད་ཝ་ ད་བར ཁུ་གམ་ ཐོན་དང་ཟ ཁར་གི ཁ་ཉི་ ཕར་ཤོ་ར ཁ་ཤེབ་ད ཅིག་ཏེ་ནུ ཨོ ماشي ཏེ ངང་ལག་ གར་དང་ཟ ཡིན་ཟ་ཡ དེ མ་ཐག རིབལ ཁོ་ལོ་ར་ཅིག་ ཆིན་ང་ ཆུང་ཡི ཨ་དུང་ཨོ་ད ཅེ་ནི གང་ཐབ་ག ས་ཁ་ཏ་ལི ཝ་ཡོང་ཟ རེ་ཏ་ར་ ས་ཁ་ལུང་ནོ་གི ཐོ་ནི རིབ་ཀ ཨ་དུང་ཨོ་ད ཨར་ཀུ་རམ་ཨ་ཚ་ཟ ཏ་ནེ་ད་ ཁར་གེ སུང་ཡི ཏེ་ཡི་རི་ཡོང་ཟ ཁར་གེ ཏེ་ན་ཏ་ཟི་ཟ་ཡ ངེ རང་གེ ཉེ་ནོ་གི ང་ཡོན་ད ཨ་ཚ་ཆིན་ཟ་ ཡིན་ད་ར ཨོན་ཅིང་ ངིན་ད རང་ག ཆ་མ་ ཁན་ན་དོ ཀར ང་ ཁ་ཏོ་ཟ་ མེན་ན ངི ཁར་མ་ཐབ་ག ཕོ་ཏི་ ཆིང་ ཁ་ཏོ་ཟ་ མེ་ལ ད ཟི་རེ་ཏི་ནོ ཏི་ཡ་གར ཏོམ་ལ ཨ་རོ་ཡན་ན་མ་ན་དོ་ལ ཁར་གི སེམ་ཡིན ཆ་ཆིལ་ཟ་ ཏན་དང་ཟ ད་ནེ་ད ཏི་ཡ་གན་དང་ཟ་ ཇ་པ་ནེ་ད་ན་ད ཟི་ཟ་ཡ ངི ཆོ་རོ་ཤིན་ན་ ཇོ་ཀར ཨོན་ཅིང་ ཨ་རོ་ཡན་ན་གོ ཆོ་ནི ཆིང་ ཨ་ག་ལ་ཟ་ག ཏེར་གོ་ག ད ཟི་རེ་ཤེན་ནོ རིབག ཤེཇོ ཆེ རོ་ཡི་རི ང ཏོན་དག འདབ་སོང་ན འདིབག ཤེཁ ཆོར་གེན་ན ཆོག་ ད ཟི་རེ་ཤེ་ཏང་ཟ ད་ནི་ད ཏི་ཡ་ར རིབན་ཉི་གི ཨ་དུང་ ཁ་རི རིབ་ཚང་ག ར་ཁོར་གན་ང ཐོན་དང་ཟ ཁ་ཉི་གི ཨ་དུང་ ས་ཟག་ནོ་གོ ཆོ་ནི རིབག ཤེཇོ ཕོ་ཏི་ ད་རུང་ ཨ་དུང་གོ ཆ་བི ག་ལན ཤ་ཁམ་མེག ཤ་ཁམ་དེ་ཐང་ཏ་ན་ད་ ཨ་ནི་གི ག་རེ་མ ས་དུང་ཟ ཤ་ཁོ་ཏང་ ཨ་དུང་གོ་ན་ད ཚིག་ཏང་ན ཆེ་མོ་རེ ད་ཟི་རེ་ཏི་ནོ ཁ་ཏི་གི ངོམ་ད ཨོ་ལོ་ར་ཅི་གམ་ཅེ་རི ཏ་ཁ་ནེ ཆོ་ནི འཇིག་ཏང་གི ཁ་ཁ་ཡ་ར ཨ་རྒྱ་ཡི་ ཐོ་ར་ཨོ་ ཚིག་ཐོ་སེ་རམ ཁེ དོན་དག་ན་ཇམ་ན འཇེ་བ་གི་ཤ་ཁ ང་ ར་གུ་ཟི་རི ཁེ་ལང་ཡོ་ན་མ་ནི དོ་ཟིས རིབ་ཀ མ་ཐ་ཏ ངག་ཇམ་བུ་གོ་ནི རེ་ཡ་ ཕོ་ཏི་ ངི་ ཏི་ཤ་ནོ་དེན ཨོན་ཅིང་ ངི་ཤ་ཀོ་ནོ ཐུམར ཨ་ནི་གི ཨ་དུང་ཨོན་དན ཚ་གཏང་ ཨ་དུང་ཨོན་དག་ཏང་ནི འཇེ་བ་མན་དང་ན་ད ད་སབ འཇེ་བ་གི་ཤ་ཁ ཆོ་ར་གུ་ཟི་ན་ཡ དོ་ཟིས ཁ་ཏི་གི རིབ་ཀ ས་ཤིལ་ཏེ ཅིག་ཉེ་ནོ་གོ ཐོ་ནི ཧར་ཅིན་ཏ མ་ཐལ་ཟ ཁར་གིན་དོ་ཟིས མ་ཆོ མ་ཆོ ཏན་རང་དག་ར གོ་སུ་སུ་ཁང་ན་ཡོ་ནི ད་ཏ་ཨ་ནི་གི རེ་མ ཨ་དུང་ཨོན་དག ཁ་ཅིན་ནི ཁ་ཅོ་ལ་ཏང་ ཤ་ཁ་ ཆུ་ར ཤ་ཁ་ ངེ་ཡིན དོ་ཟིས ད་ནི རིབ་ཀ ཕོ་ཏི་ ཏི་གི་ན་ད ཨ་ལན་ཏ་ཨིན་རེ ཨ་ནི་གི ཐོབ་ཤ་ ཅིག་ར་ཡོ་ན་མ་རེ ཏ་ཟི་རི་ཤ་ཡ་ཚ ཏི་གི་ཤ་ཅོ ཁེ་ཏ་ལན་ཏ་གཟུང་ ཨིན་མ་ཁེ གང་ཏ་ར ཨ་ནི་ཀ རིགི་ལན་དནི ཨ་དུང་ཨོ་གི ཤ་ཁ ང་གོ་གོ་ནོ ཁོ་ཏ་ཨིན ཏ་ཟི་རི་ ཨ་ཚ་ཁེ་ཚ Taneta, ribil, jesha, tumil tajiri, urdungu, tumwa ghaniri argitangi, shaka, shtiye shindangzik. Shtiye ghe simzga, urdungu ghe shtzemu, yeka mangni mtsaka, tarungu, zhungtuk lomi kanyonu ghechenga, deta, njewa mangazga tonu, kothenjiri dandoli, khana, jige songwe, urdungu ghe shtzemu ghe chaga tumwada, kage kareba songzik. Рибл хүнэй тарзали, одунгүүгі жүнгүрта бөмбү бөмбүді. Сашинзға еғхиз зайда дангі цығдангі. Танкура жүгжүг ері хажан штамбу-дамбузгі данг-дангсг. Штиығы цығнүүгі одунгүү нема кахиз ғонүүгі чуны ху жүнгжүнгі ломарға цыңма шқамі салхунсунсг. རིབ གི ཚག ནོ གི དང ངོ ཚ བ ཡོ ནོ གི ཅན གི ཡེ ཁ སར བམ བྱི རེ ལོ ཁ ཁེ ངོ ནོ གི ཚོ ནེ ད ངོ ངང ལག ར མང མང ཟག ཐོ ཡོ ཡོ ཡོང ཟག ད ནེ ད རམ ཞི ན ངང ལག ནོ གི ཚོ ནེ རིབ གི དོ ནན དོ ཚག ར ཨོན ཅིང ཡན ཁར གེ ཨོདུང གུར ངོ མ ཐབ ཟག ད ནེ ཡང ཁར ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ тазири шец штиге ленте чиин мсепер карге нго мтаноге нямз хари адонгоге гон гитанс тани рибл адонгони штиеги дац штиеге донгони нганлыг штиг тоги ситан нго нганлыг жоа нгаршин семноге штенге рибла тина мандула сма аранги сананду тэнс рибк хиног чони го яраджи портия нара какэрс мара игра ниндэне зонна чукмо тэзэри шеваис хтигэсэчо хтунсим матэн тэмхма тинган гохкуртэнги ордунгог мзын ноге ча нашиннари тирсянгата нордунго ᱡᱮᱵᱟ ᱢᱟᱛᱷᱩᱥᱜ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟᱨᱟ ᱨᱩᱥᱢᱩᱥ ᱛᱤᱨᱪᱮᱝ ᱛᱟᱛᱷᱱ ᱟᱪᱷᱩ ᱠᱚᱭᱚᱜᱞᱟ ᱢᱟᱪᱷᱱᱩ ᱠᱷᱚᱫᱜᱤᱱ ᱛᱟ ᱥᱮᱥᱤᱭᱚᱨᱟ ᱱᱟᱝᱞᱤᱜ ᱫᱚᱠᱷᱩ ᱟᱵᱜᱢᱞᱟ ᱥᱤᱡ ᱨᱤᱯᱤᱠ ᱠᱟᱪᱷᱟᱥ ᱪᱟᱨᱟᱨᱟ ᱟᱡᱨᱡᱚᱨᱟ ᱫᱟ ᱥᱤᱡ ᱭᱟ ᱯᱚᱨᱛᱤᱭᱟ ᱛᱟᱢᱟᱭᱮ ᱱᱟᱨᱟ ᱜᱨᱮᱱᱤᱥ ᱢᱟᱨᱟ ᱠᱟᱭᱜᱟ ᱠᱷᱚᱜᱨᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱨᱤ ᱭᱟᱝᱭᱟᱝ ᱥᱮᱱᱩ ᱥᱴᱤᱜ ᱥᱮᱪᱚ ᱪᱷᱚᱠ ngi chu ai ga yong de si ri ngong le ge shen bu ge ga chang ma da ri bi la ma ra ge dang si as ka de da ri bi ka bu ka ni leng yi xie bu xtong ni leng yi da dang yi ke ge che ma meng ma zi ge di ri yong yi a dong go ge ta kura xtor dang no chu ni a jiang rong zi ga song yi zai da zi ᱛᱤᱭᱟᱹᱜ ᱱᱟᱝᱞᱤᱜ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱥᱤᱨᱤ ᱪᱷᱟᱱᱩ ᱜᱚ ᱴᱷᱚᱱᱤᱛᱟ ᱟᱫᱩᱝᱜᱩᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜᱣᱟᱢᱱᱩ ᱠᱷᱟᱜ ᱦᱟᱠᱟᱝᱣᱟ ᱪᱷᱮᱢᱟᱥ ᱜᱤᱥᱩᱝᱤ ᱟᱜᱢ ᱫᱮᱯᱥᱩᱨᱟ ᱜᱟᱱᱱᱟᱱᱛᱤᱝ ᱥᱟᱱᱫᱤᱝ ᱤᱥᱜᱤᱭᱟ ᱨᱤᱵᱤᱠ ᱪᱷᱟᱛᱟᱨᱜᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱟᱨᱜᱚᱪᱤ ᱭᱩᱝᱤ ᱛᱤᱭᱟᱹᱜ ᱨᱤᱵᱤᱠ ᱜᱚᱡᱟᱛᱟ ᱠᱚᱢᱟᱛᱷᱟ ᱟᱨᱪᱤᱜᱤ ᱭᱩᱝᱤ ᱨᱤᱵᱤᱠ ᱜᱟᱱᱭᱟᱱᱮ ᱡᱩᱝᱤ ᱠᱷᱟᱜᱮ ᱭᱟᱨᱟ ᱠᱟᱱᱪᱤᱞᱟ ᱞᱚᱜᱤ ᱥᱠᱷᱤᱡᱮ ᱜᱟᱱᱱᱟᱢᱟᱥᱤᱝᱤ ᱛᱮ ᱤᱠᱤᱥ ᱨᱤᱵᱞᱠᱟ ᱯᱷᱟᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜᱥᱚᱨᱟ ᱫᱟᱪ ᱥᱴᱮᱜ ᱥᱮᱪᱚ ᱪᱮ

0: ཁེ ཁོང བེ ཁེ སམ ཁེ ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁེ གཞན ཞི གེ རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁེ ལག པེ ལག མ ཁེ གོ མུ དུ དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁེ གཞན ཞི གེ སམ ཨ ཞེལ
2: ཁོ རིན འཇར ཁེ

ལམསོག ཕེན སྐབ མ དེ སུ ཨེ སུ ནི སིམ འཛིན དུ དམ ཐོ བྱུང བ ཤེལ མ དེ སུ ནི ད ལོར ལུ ང ཅིག ཡིན པ དང ཁོ མེ སྔོན ཆེ ལ ཨེ སུ ནི སིམ འཛིན གྱི ཇ ཁྲིམ ལོན དོན པའི འགན ཁར ཉུང བ དང ཉེ ཏུང ཅུང ང ལོ ནས ཟུང ཁྲིམ འཛིན ལྟ ཞིབ ཁང གི ཆེ དོན པའི འགན ཁར བ ཤེལ ཨ་རི་སི སིན진 ཅི སར་ང་གིར ཀྲུང ཡིག ཕེས ཁ ཕུ ཡི ཅི ཅི ཉམ དང དོན ཨ་རི་སལ ཚོན ན གལ ཆི བན ཅི ཕུ སལ ཇོང ནང ཁ ཅི མར ནི ཆབ སེ ཅ རེན དན ཏོན པ དེ ཡིན ལ ང་ཡི ཡུལ དང ནིམ ཤེ དེ ཝ ཁ ལན ཅ ན དོན ཤ བི གུ ནི ཐག ཆུལ ཤེ བར གན དེ དང ཡིན དན པ ཡོ གི སེར ཕེས ཁ ཕུ ཡི ཨ་ མེ་རི་ ཁེ སིན진 ཐི ལང ཕུ ཡི ཝ ཁ ལན ཅ སིན진 ན ཅི ཕུ ཤེ བི གོར ཅ ཏམ ཤིལ ཐ ནི ཨ་རི་སི ཉེམ ཤེ ཅ ཅ རན ཅ དང ནིམ ཤེ ཁ གོང ག ག ཆ ཏི ཤེ བ ཤེལ ཐི ལང ཕུ ཡི ཅི ཅ ཉེམ ཤེ ཅ ར ཝ ཁ ལན ཅི སིན진 ན ཅི ཕུ ཤེ གི སེར ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ མང པར ཁ ཕྱོག པའི ཁྲོ ཐན མ ལག སོ དེ ཇ ཟུ ཆེན པོ ཏིག ན སར ཟུང ཡོལ གན ཇོ ན ཇབ ཇ ལག གི དེ ཚོ ཐང དོན ང ལག གར ཏང དམ ཤེ ཕེལ ཛམ ལང ཁྲོ ཐན ཇེ ཚོ ཁེ ཇུ ཤེ པོལི སི ཡི ཚོང གོ ཟོན པའི ཉན དར པེབི སར ང ར རོགས པེལ ཚོང དེ ཏང ཏན དོན གོ ལ ཤབི ཁྲོ ཐན ཁ ཁོང སེ ཧོན ཆེ ལང པི ཇམ ཇེ དང ར རྒྱམ ཐ ཁེ ཇམ ཇེ ལ ཉན ཇེ བཞིན ནོ མར ཇེ བི ཉམ ཉན ན ཚོ ཁེ ཇན ཚོལ ཐེབ ཇེ ཡོལ ངར ལི ཡ ཏནི ཡདན ཤང ཕན་ནི ཐོ ལ ཇ་ཉིམ ཆེ ཁྲོ ཐན མ ལག ཅིག ཅིག ན ཏེངི སོར གེ དང ལགཚལ ཨངལ སོ ཤབ ཤིན དོན ཆོ ཆབ སལ ཐན ཇོར སོ གེ ཐანი སარტო ཤེ གི སེར ཕོལིས ཡིན ན ཅི དང དོན དེ ལ ཁྲོ ཐན ཆབ ཁོང སེ ཇོ པིན ཇ་བ ཅིག ནི ཡལ ཆི ཆབ ཤེ གི ལ དེ ཡང ཉེ ཏུ ཉེར ཅིག ལི ཡན ཛམ ལང ཁྲོ ཐན ཅེ ཚོ ཅན དེ ཤི སོ ཤི ཡན སེར ཛམ ལང ཁྲོ ཐན ཅན ཅིག ཅེ ཆེ ཆུ ལེན ཛམ པ ཐན དག སེ ཡི ཅེ ཚོ ངོ སོ མ་བི གོང མོར ཏམ ཤེ བེ དེ ཕན ཚན ཏམ ཏན ཇེ བིན ཛམ ལང དེ ཁྲོ ཐན ཨབ དེན ཅིག དེ རྒྱ་ཁུ སོ སོ རང ཏང ནིན ཅེ ཏམ ཤེ ཐུ མེ ལ ངེས པར དུ ཐུན མོང འབད ཚོན ལ བརྟེན ཁེ རྒྱ ཁ སོ སི མཉམ ལས ལ ཁེ ནོ ཤེ དེ མང པར འབྱུང སྲིད པའི རིམ ནད ཆེན པོ ཐག ཆོ ཤེ པར གྲ དྲ གང ལག ཤེ གི སེར ཇེ ཚོ ཅན ཉན དང པར པེ བའི ཉན ཤེ མང པར གན ཅི དོ ནོ ཤེ ཞེན ཡོལ ཅང ལི རེ ཏེ ཤེ པི དེ རིམ ཉེར ཅིག པི གོ ལ ཤེ པི དེ ཐང ཅིག ཉན ཨ ཡོན ཐང ཁང གི པེ བའི ཉན ཤེ ལི ཤེ གི ཉེ ཏུང ཉེར ང ལོ ནི ཡ ཉེ ཅིག ཐེ ཐེ ལི བར མི རིག ཅེ དེ ཐང དང ཚོ དོ ལ ཆང ཅིག རང ཅིན ཅེ ཁེ ཅིན ཐེ སེ པི གོ ལ རང ཅིན ཅིག ཉན ཨ རིག ཅེ དེ ཡོ པ དང དེ ནང ཉིང དེ ནི པི ཆེ ཚོ དང མཐུ བར གནས ཀྱི ངན ཇུར བེ ཆོལ ནམ དེ ཉེར དུ ཡོང བ བན ཇན མན པ ཚུམ པ སོང དེ ཡོ སེར ཨ་མེ་རི་ཁི གེ ལུ ཕུ ལོན ཅ གོང ས དང འཛམ ལང ཁྲོ ཐན ཅེ ཚོ ཅི ཉམ དེ བེ ཉེ ཏུང ཉེར ཅིག ལི གོ ལ ཤི བི སེམ ཁམ དེ ཐང ནེ ཚལ ཤི པི ཉན ཤི ལི ཤེ གེར ཉེམ ཤེ ཅེ ཆབ ཅ ཅི བི བེ ཆོལ དང མན ནམ ཅེ དེ ཚོར བར དེ ཨ་ཉོང ཟང གན ཇེ བ ཤི ཡོ ཅང ཇེ བ དེ རི བེ ཆོ ཅེ དེ ཚོལ དང ལོ ན ཚོ དུ ཅེ ཡིལ ཅི མན ཇ བི ངང གི མན ཇ བར ངོན ཁ ཡོངབབ ཐུབི རྒྱ་ཁུབ དེ ཉེམཤེ ཅེ བེཤུ མང བ དེ ཚུབི དང ཅུག མང བ དང ཅེ བ ཡོ ལ ཡོངབབ མ བི རྒྱ་ཁུབ དེ འདེལ བ དེ འདྲ ཉེ མེ སེར འཛམ ལང ཁྲོ དེ ནས ཚོ དེ ཉེ ཏུང ར གལུ ནི བཟུང པོ ལི ནི ལུ ར ར ཐང ར པེ ངོ སམ ཁང མ ཡན ནི ཚན ཤུབ དང ཆབ སལ ཐོ ནི སོ ཐལ ཅེ ཆེན ཁི པེ ཅི རི ཤེ པ དང ཏོ པེ འདེ བ དང རྒྱ་ ཅི ཉམ ལི ལ ཁི ནུ ཤེ དེ གོ ལ ཤ བི མན ཅི ཁྲོ དེ མ ལ དང ཤབ ཤ ལག ཅི ཤེ བར གན དེ ཏུང ཆེ ཤེལ ཤ캄 དེ ཅེ ཚོ ཅི ཅི སམ ཉ བར པེ ཅི ཤེལ
而是一片真不易气经营的卑鄙协助单呢而是一片真

0: ཁྱི ལེ
1: ཁྱི ཕྱད མི དུག གི རྒྱ པའི བར ནང གི རྒྱ ཚལ རེ འདི ནི ཤོག མེད དང ཆེ རེ བའི ཡིལ བཞིན གྱི ཕོ ཉ ཁལ རྐུལ སང ལང གི རྒྱ པའི གང ཅུང གི རྒྱ ཁུ རྒྱ རྒྱལ མོན དང རྒྱ རོལ བའི རེ རྩལ རྒྱ དང ཆ བར ནང ཁྱི ཕོ ཉ ཐ དུང ལེ ཚན བར ནང ཁྱི ཕོ ཉ ཐ དུང ལེ ཚན

ཁེ སེམས ཁེ ང ཚོ ལོ ཆེ ཆོ པའི བར ནང གི ཕོ ཉར བསྐར ཆོ བར ནང ཆིན ཆེ ཕོ ཉི ཁེ ཁེ ཁ པར ལ གི ཡོད

0: པའི ལག ཅི ནོར ཡིན
1: ཁག བྱ པ ཕ བའི དྲན ཆ ཡིན
2: དེ ཡེ དེ ཧོ ནི གང ཆ ཡིན
0: ཀྲུང པོ ཆུང ཆུང ཚོ ད ད ཆེ ཚོ ན ཆུང ཤི པའི ག ཚི ལན ཚན ཅོ ཁྱི པ ག ཤི ཅོ ཚན པར ཤི དང ང ཚོ མཉམ དུ ད མ ཤེན ར པའི ཚན ཅོ རུ
3: Yana chung chubo cho, dina tashtayung nga cho, derung ge na chung shibi ga chil tatung lin sin dag chanba ganyiwa tipa garchik nga shik jo yel. Re, derung ge tipa garchik chanba chungun dag nga, tomir shtamjil shetjo gani, shtamjil la nyenjo gani ge chubo chung chung cho yin, shtamjil cik chadig shi yel. Ya, chubo chung chung cho yin dang jam na, derung achi chi jo shetjo ge shtamjil, shtamjil. ཁྱི ཕྱད མི རེད ཁྱི ལག ཨ་ཉོང་ཟ ཉེ་ཤིལ་ལ་ རི་བལ་ཟ ཆན་ཅམ་ནི ཉེ་མར་ཤོ་ཞིན ད་ཡོག ཁར་གི ཁོལོ་བར་ད ཆེ་ནི་ནི ཨ་ནི་ཡོ་ཟ ཁ་རི་ཡུང་གོ་ནོ རིག་དང་ཟ ཨ་ནི་ཡོ་ད ཆེ་གི ཁ་རི ད་བ ད་བར ཁུ་གམ ཐོན་དང་ཟ ཁར་གི ཁ་ནི་ ཕར་ཤོ་ར་ ཁ་ཤེབ་ད ཅིག་ཏེ་ནོ ཨོ ماشي ده نغلق دموزغ ينزغيا دي ماتغ غريبل غولورجيغا چينغا چونغي دموغو ده جيني غنطبغ ساكا جلي ويونزغ ري جارا ساكا لنوغ جوني ريبغ دموغو ده ارقورا مازغزغ دانيدا كرغي سونغي ديه ويري يونزغ كرغي ديه انتزيزغيا ني رنغي نينوغ ཁྱི ཕྱི མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
1: ཁྱིས
2: ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
3: ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
1: ཁྱིས ཁྱིས
4: 今天的当天晚上结束的梦当地三个人机器人才拿走不打死去而大灯比青年是女的是个玉女而且是金那里被撒不起的中间的这些等得不见了肯定是东北国际中共中央的全都不这么

0: དང གོ སྐབ མཉམ སྤྱོད དང འགྲན སློང མཉམ ཁར བྱས ཏེ ཐུན མོང ཐོག གོང འཕེལ དང ཐུན མོང ཐོག དར རྒྱས ཡོང དུ ཡོད གསུམ པ འགྲོ རོགས ཧྟ རོགས བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད མཁས ཀྲུང གོ དང ཨེ ཤ ཡ ཁར ལྷེ ནམ ཐེན གྱི རྒྱལ ཁབ ཁག ནི གཅིག ལ གཅིག བརྟེན ཡིན པ དང ཐག དེ ཐུན མོང ཐོག ས ཁུལ གྱི ཞབས བདེ དང གོང འཕེལ སྲུང སྐྱོང བྱེད པའི འགན འཁྲི ཁར ཡོད ལོ རྒྱུ ཐོག ཀྲུང གོ དང ཨེ ཤ ཡ ཁར ལྷེ ནམ ཐེན གྱི རྒྱལ ཁབ ཁག གི མི དམངས ཀྱིས མི རིགས ཀྱི ལས དབང འཛིན པའི འཐབ རྩོད ཀྱི ནང དུ ཁོང བ མཉམ ཞབས དང ཤར བ དྲན དག བྱས མྱོང ཡོད ཉི མའི ལོ ཤེ རང ཨེ ཤ ཡ ངལ ཚེ མཉམ ཉེན ལ ཁ ཐེ ཆག པ ནས རྒྱལ ཚེ ངལ ཚེ མཉམ ཉེན ལ ཁ ཐེ ཆག པ དང ཁན་ཏ ཇམ་ཆི ཚོན་འབ་ལ གོགོལ ཆི་པ་ནི ཀྲུང་ཁེ ཝན་ཆུན་ ས་ཡུམ ཇག་པུར གོགོལ ཆི་པེ་བར ང་ཚོ རྒྱལ་ཁབ ཁག མ་མང་ ཆི་ ཧོང་བ ཉམ་ཤབ དང ལག་དང ཅན་ལི ཨ་དེལ་ཤི ཆེན་པོ ཆི་ཡོལ
1: ང་ཚི ཇམ་ཏབ ཅབ སམ་ཤུག པང་ནི ཤུགཏི ཅེ བདེན་ཅག དང ཐམུང་གོབ བདེན་ཅག ཉམ་དི ཅབ བདེན་ཅག ཅི ཅེ ཏ་ཚལག ཚར་བ ཧར་ཏག ཏ་རཔལག ཏོང་གི པ་དང ཐམུང་ ཏོག ས་ཁ ཅེ ཤབ དེ དང ཏན་ལང ཟོང་ཅུབ ཤེགི ngatsi anongko kagsil dang charji denjiga rje khunga wi ni sug nyamdil thamtir sug jibshug sa nyamdi shi khichher dang ni sakhlnda gi magmangla ngarwi shabdi dang ngarwi lhangjiga ngarwi ulog phepab ji ji chamji chungi tongkur e kha ya khali namtan da jakub kha dang tongku dang e kha ya khali namtan ji rje sung pu chang ge tin sug lam sul ngarli ti chang tab dang ni sakhje denjiga na tung kur ཁལ ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཕར ཚར ཤེ ཅིན ཡོལ དེན དེ ཆེ རབ ཤིན པ དང ཟེ དུང སབ དབ ཤན ན སེམ དང སེམ ངར ལི ཉེ བར ཉར ཐབ
1: ང ཚི ག ཇོ ན དང ལོམ ཇུ ལ ཅི ཁང སག ཇོང མ ཡིན པའི སང ཇི ཇེ ཇུ ཚོ པ ཇུ ཇི འཛམ དང པེ ལ གན དལ དང ནི ཀྲུང གོ དང ཨེ ཁ ཡ ཁ ལི ནམ དང བར ཇི འདེ བ གོང ཕལག དང ར ངར ལི མ བི རིག ཏུ ཇི ནག ཅུར ན དོ མགམང བར གྱི རྒྱལ ལུན དང མཛགསི ཆེརག དུང གི ཀྲུང གོ དང ཨེ ཁ ཡ ཁ ལི ནམ དང ལ ངར ལི མང བའི དང ལང བ ངག ནི ཨེ ཁ ཡ ཁ ལི ནམ དང གྱི རྒྱ ཁབ ཁག རིག ནི དང སློབ སོ ཁོབ དང མམ ཅི སོག ཆབ གོང གི ཤབ ཟོག གོང ཕལག དུང ར རྒྱ ཁབ ཅུར བྱེན དུ ལ ཀྲུང གི ཉེ ཏུང ཉེ རྒྱ ལོ དེ ཀྲུང གོ དང ཨེ ཁ ཡ ཁ ལི ནམ དང གྱི རིག ནི པེ རི ལུར ཁ ལུ ཤ ཇི ཅིང གོན དོན ཅི ཡིན ལ ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག སྐྱག འཛམ ལ ཆབ པའི ཤེས ཁོ ལག སབ ཁྲིན བྱས ཡོད ཡེ ཅིན དེ ནར ནམ ཅན གྱི ས ཁོང ཡིན པ དང ཤེས ཁོ ལག ན ཚོ ཕན ཚན ཁུར ཅིན ཐེབ རེ ཅི དར ཕུལ བྱུང ནས ཀྲུང གོ དང ཨེ ཁ ཡ ཁ ལི ནམ དང རྒྱ ཁབ ཁག མག མང ཅི ཕན ཚན སློབ བྱུང དང ཕན ཚན ཧོར ད ཕན ཚན རྒ རེ ཅུ ཤེ པར རིག ནི ཅི རྨང ཞི གལ ཆེན བྱག ཡོད
0: ང ཚི ས ཁལ གཞན དག གི གོང ཕུལ ཉམ ཉུང ལ ཧོར ད ཧར ཐག ཤ ཚཁོང ཤིས རྒྱ ཁབ ཁག གི ས ཁུལ འདི གི གོང འཕེལ དང བརྟན ལྷིང ལ དགེ མཚན ལྡན པའི ནུས པ འདོན པར དགའ བསུ བྱེད རྒྱུ ཡིན དེ དང ལྷན དུ ས ཁོངས ཤིས རྒྱ ཁབ ཁག གིས ཀྱང ས ཁུལ འདི གི སྣ མང ཅན ལ བཙན འཛུགས བྱས ཏེ ས ཁུལ འདི གི གོང འཕེལ དང བརྟན ལྷིང ལ ཕན ཐོག ཡོད པའི བྱ བ མང ཙམ བསྒྲུབ ཡིན ཀྲུང གོ དང ཨེ ཤ ཡ ཁར ལྷེ ནམ ཐན གྱི ལས དབང གཅིག པའི ཚོགས དེ དང ཨེ ཤ ཡ ཁར ལྷེ ནམ ཐན ཚོགས དེ ཨེ ཤ ཡ ཁར མི ཚོགས དེ ཅིག ནི གཅིག ལ གཅིག འབྲེལ ཡིན པས རང རང སོ སོས དགེ མཚན འདོན པར བྱས ཏེ ནམ མང མཉམ ལས དང ཁོང ཡང མཉམ སྤྱོད ཆེ ཐུན མོང ཐོག

0: Sakhandaki mamang dang zamlang Yakub khak mamang la bechil chenki. Ngarli dambi Zhongku dang ehaya kharli namten che lehang chibi chodi ne shabdi donhir dang gongpil zonlen nyamli gapil nyamki chonjag jibjebi dirub che dargin dang tansang. Ehaya dang zamlang Yakub khak mamang che tamunga kipan dang tambi gongpil che wartung arga chenpo dang gongpil che wagnil shtobhi chenpo dang ikhwal. Nyamkunamba, gongda chengmi nyambandi Xi Jinping gab jesil chongli kor langwa shi bi chambi nang bol dang bi khang ngab je bashti. Dirub nyerchik bi cho thong dargi chong lam thamung thong zikchim shi gishi ba di yin. Shuni yi mati shtam lang shi bi chambi nang shi ju yi.
1: Nga su rang nil chi chi li shtam jil nyamu mati shtam lang.
2: Nyakunamba, tangdi matsik tamlang shibi lianchan nangda, olgunin tangzhugu bi malu jubjil shiwa di jibshala. Adar gawi ci jubjil nyanchi sasulda, chokhir zhongchirji lodu chi lakang nang zhongdila shesang dewi tangchin chungi tanga. Khongdami irkeba margwarani olgunin tongbi gajigchi nyomdikibshi jimchi. Donabda aramjina njigdil yo badanga. Sāsū jīm cāmī gā nīn jī gārchā ārīm jī gā rābā nā, lēmā zōg jīgir jī gā nīmtā lāngā tāngchīn dān zōm chūng. Ānī, dērāng gā lūgā nīn jāshīg tōn zī yō lē, ngā cī ngā mū nī gu yō lē, dēwī tāng chī būshū jī dāng lēgmā yōn lān kāng gā zhū rīn jīn gā nāg jīgir chūg sān kārm kāna, bō cī chīm cāng gāng wār nyāyūl jīm dān chī tāb dān dīgā. Ānī shī wā nā wār kā līm bā dāng, dī tō nā ānī yā tūn yā lā, Dēn wērg māngzhōg jī lō nā chē wī wēmē lāb xiām cī ngā gī kūrīm chōm shīlī jī māng yī nā.
0: Hōng dēng mē yī dōng lā nzīm shōng nīp shē jī rā. Ngō lā chē lōng ngōng gō dāng nian yō kī lō sī lō gō nian shtōng jī yīn shāng. Dī jī nī lō gō nian chō jōng chēn bō shī bā shtōng cī yō bī ar gān zhōng cāng mā shtā jī rā gā nō kō tāng yīn sī rā. Hōng dēng mē nā wērg jī wēmē lā lō gō nian shtōng kēng shī yīn lā. Chōrngō nā māngpēn ārōng rōk kēlā zhāngzān ā lōgnyān kāng cāyū lō gōng sī, chōkhir zhōng kīr lē dū chū zhōng sība jēpēn ā lōgnyān shtōng sī ārā kāk kī ārā hōng shī chāng yīhēn. Dā lō nā kō mū zhōng sīb tā lōgnyān shtōng tā sōng nī, mā lū jōb jīn gōr bī lū rī shēl. Nī shtōng ab jī lō rā, lū shīb sīm nā bā bī kō mū lē dū chū kī yir mā lōgnyān shtōng kīn shī tā kī rā. Lū tī nā zhōng sīb kī lōgnyān shtōng bī bī zū chīn, ā nī shī gā sīm shī gā ngī sā tō nī, lū jī gōr bī lū yīn lā. Zhōng sīb jī jī pī nā lōg nīn lī dū chū nī ngī sī lāg tīr shī bī lū tāng bū ngī yīn.
2: Jīg tōng gīb jā gōb jī lūr ar jā kīb jī dīrb nīr jīg bī dīngur dīwā rī lā ar dāg jīg lā lōg nīn tāng jīg pā jīr tā jīw bā ngwān jīr shī bī gām gām bī nā ngī sīb tōng bā dāng. Zhōng sīb tā lōg nīn tōng jī lī kā tē tī tē nī zōng jī pīn jī ar jā kīb rīg nī bī zō chīn shīg tā jī rī. Xie tib di shjewi rigni xaabshi njanyim janji xilung zhomu torgan gan zami chun gan la warmil da dangur dina. Rachug longzir da yu bi lozun dang shiba ci jang rangchim jir goka nir bilag rigni tong kong longsib jo tabar jir. Lozu chi nam chorhun ji kharji dagni ba dang gani di gar rjarig dang wazhig, huizhig, hozhig sugu marig mang bo ndirdu shi yu le. Sanzan dewa samjia dang ngabzi rargang dang rakhi chaglong gong babjil ji gansar kantur dagni yo jang. Tag chi rangki ji dewa zongkur dang wartag jili jikchalag yo ba dang. Sakung kantur dagni wegangi shabshi kebzil chung la gajarim ji rigni shabshi tanibshan nar kakag chenpo yo le.
0: Ma shigni arambar hongdi shigdaba. Malu jubji jinghuan la hongdi mi yi gorshula lognyan shdun kangdi Kirna jibi xaibiya lognina shtonchi xidang korlu wa nijinchi chita shingin gorsam. Norshina dibir tenbiya rilim jigijug yinshang adol gabriftan tang chigla dicu la nisimcham gornchu. Namgu tangwi gabsi lamgi gansir sadil linglong chirwadang charwambabi disi lamgi indamki ziti alankurin damlang dil huninchi. Jangir chibi gankir lagba ni chigla njarni chungkimshi gashang. Yardi charwambabjan ni argindin jan nangcishig yin. Tomi lungi nangdi alugnina shtonkin chi kagini alugnina kershtum shagibi lechol chunga dang namkung shir kershtangda shir lugbar gachin jirgi yoban na doma sa. Alugnina shtonkin argamba liyong shangib shagir. ཡོན་ཏིཡ ལོ་ཉེར དོན་ཡན་ན སྐ་ཚ་ཅི་བི་ལི ག་ཤིར་ཤེལ ལམ་མ་འདོལ་ག་ཤང ཨ་དེ་ཅི་ ཧ་ཅང་ཅི་ ཅི་ཏག་སན་ ཆར་ཅན་ལོ་བར་དམ་བ་བ་དེ་ཡིན་ མ་ཆར་ཅི་ལན་ན་ཅོ་མེ་ཞུང་ ལོ་ཉེན་ཏོན་ཅི་ཆར་ཅི་ལན་ན ལོ་ཉེན་ཏོན་ཐུ་ཅེ་ཡོལ ལོ་ཉེན་ཏན་ཆར་ཅི་ཏག་དེ་ནམ་གོང་ཡན་ལ དེ་དེ་ཤེར་ལོ་ཅན་ན ཉེན་ཁ་ཅན་ཤིན་སེར་
2: མ་ཉེར་ག་ཁ་ཏེ་ཅེ་ཅལ ཁོང་ཏ་མེ་ཡི་ཀན་ཅན་ཧེ་ཅ་དེ ལོ་དུ ཅི་ཅི་ ཅ་པན་ ལོ་ཉེན་ཏོན་ཁན་རེ་ཁ་ཅག་ནི ཁ་ཏུར་ཏག་ནི་བི ལོ་ཉེན་ཏོན་ཁན་བདར་བཞི་དེ ཏོ་ཁ་ཅིག་དལ་དང་ ཁ་གུ་ནི ལོ་ཉེན་ཏོན་ནི་སདོ་པ ལོ་ཉེན་ཏན་ཚར་ཡི་ཤིར་ཡོང་རོ་ཡོ་པ་བཞི་ཅི་ ཚ་དེན་ཅན་ཅི་ལམ་སུལ་ལག་ཏར་བཞི་ ཁོང་ཏེ་དེ་ཐོམི་མ་ཁ་ཁིནི རམ་བཅ་ཅིག་བར་ཆེར་བཞི་ནི་ཡོ་པ་དང་ ལོ་རེ་དེ་བ་རབ་ཅ་པན་ལོ་ཉེན་ཐང་བཅག་ནི་ཏུན་ཏ་བར་ང་ནི་བཞི་དེ སན་ཅན་དེ་བ་སམ་ཅང་ཨ་བཞི་ལ་ཡོང་སུ་ཏུན་ཏ་བར་བཞི་ནི ཁ་ཏུར་དང་ཁེན་ཏུ་ཁེག་རབ་ཅི་ལེག་རབ་ན་བར་བདེ་མོ་བཞི་ཁ་ཏེ ཏོང་སུ་བཅི་རིག་ནི་ཤ་བཞི་དེ་བར་ཅི་བ་ནི་རྒྱན་ནམ་ཅན་དང་ཡེན་ཕན་ཅན་ཅི་ཨ་མང་ཕན་ཤ་བཞི་རབ་ཅི་ཏ་བ་ཡོལ་ལེ ཨ་དར་གབི་ཚི་ཇུ་བཞི་ནི་ལོ་ཉིན་ཏོམ་ཁུན་རེ་ཁ་ཁོ་མ་ཡོང་ཉམ་གལ་ཅི་ལ་ཁང་ནང་ཏོང་རྒྱལ་དེ་ཁ་ཅིག་དེ་གོ་ནི་ལོ་ཉིན་ཏོམ་བར་སོང་བ་དང་ རམ་ག་གཞན་ཏག་ཁག་གི་ནི རྡེ་བ་གཞན་བར་ལོ་ཉིན་ཏོན་ཏ་ཅི་ སལ་ཁང་ནང་ཏོང་རྒྱལ་ཅི་ རྡེ་བ་ཚོ་སུར་རྣ་ཡུལ་དེ་ཉམ་ཅིག་ཏ་གོར་ཡོལ་ལེ
0: ཚོ་བི་ལེ་དུན་ཅི་ཁེར་ན་ཁེར་ཅབ་ཅི་ཉན་ཁ་ཇར་ཅི་ཆ་ནི་སལ་ཡོ་ནང་ལོ་ཉིན་ཏོམ་བི་ལམ་བར་ཅི་ ག་ཚ་ད་ཏུང་ཅེ་ཆུང་ཏ་སུམ་མེལ་ཁོང་ཏི་མི་ཡ་ཤར་ཅན་ཆོལ་ རྒོང་མུ་ཤི་ལ་མ་ཐང་ཤང་ད་ལོ་ཉིན་ཏན་བ་དེ་ནི་ཅི་ཉན་ཁ་ཅེ་དེ་ཤེལ་ ལོ་ཉིན་ཏན་ཚ་ནི་ ནམ་ཁོང་ལ་ཤར་ལོ་བི་ལམ་བར་ཏ ཨ་ལོ་བར་ཏ་ཆར་ཅན་བ་པ་དང་ ཨ་རལ་མན་དམ་ཅི་ཅི་ཇར་ལམ་ཏ་ཅི་དེ དེན་ཤུག་ཅ་ལམ་ངི་ཇེ་ཆུན་ཆེན་བི་དབ་པ་དང་ ས་སེར་དང་དོ་སག་ གན་ཉིག་ཅི་ མི་ཤེ་ཁི་རང་ཚལ་ཚམ་རམ་བར་པོང་ཡོལ ཁོ་མོ་དང་རམ་ཐལ་མར་ལང་ཁོར་ནང་ཟན་ནི་ཉན་ཡོ་ཤེ་དེ ལང་ཁོར་ནང་ཅོན་ཁེ་ཅི་ལི་བུ་ཏམ་ནི་གནི་དབ་པ་དང་ལམ་ངི་ཤིག་སུ་མན་ན་འཇོར་ཅི་ཉམ་ཏ་རེ་ཉལ་བ་ཅང་སེར་དང་ཨ་དོ་ལམ་ཡང་པར་ཤེ་དེ ཚན་གང་བར་དེ་ཚུལ་བཞལ་ཁ་རང་ལམ་བ་ཐོ་ཤི་པ་བཅལ་ཨ་ཇན་ནི་ཐར་ཐབ་ཤུང་ ནམ་གོང་ལ་ལམ་ནོར་ཉན་ཅི་བ་དང་ཏང་གར་ཅི་བེ་གན་ཁར་ར་ཁུ་ནི་ཐར་ག་བ ཏག་ཆར་ཅི་གོང་ཉན་ཅི་བ ཏོ་ཁ་ཡི་མན་དང་བ་སོན་ནི་ལོ་ཉན་ཏོང་ཁན་ཤི་ལ་ཚོན་ན ཅི་ཡར་གན་དེན་ཅན་ནང་ཚ་ཤི་རྒྱལ ལོ་ཉན་དང་ཇེ་བེ་ཁོར་ལང་ཁབ ཁོང་ཏེ་མི་ཡི་ ཁོར་ང་ལུ་ཅལ་སོན་བི་ལུ་ཏི་དོན་ཤི་ཤེ་ཤུང་ཏེ ལོ་ཏར་མ་ཚོ་ཏང་ཉམ་ཏ་ཤར་ཏ་ལོ་ཉན་ལ་ཏ་རིན་རོ་ཁབ སེམ་ཆུང་མ་ཤི་བར ཟབ་ཆེ་ལ་མི་ཡི་ཉི་ཡོ་བི་ཏོ་ཤར་ཏ་ལོང་བ་དང་ ཚ་ཐུབ་ཏང་ཏེན་པ་ཁོར་ནི་ཤག་ཅིང་གོར་ཅི་ད་ཟུ་ལ་ཇན་ནི་ཚ་ཤུང་ལ ཅིག་ཅིང་མན་ན་ལོ་ཉན་ཅི་ཆེ་དེ་རང་སོ་ཤོར་སུང་ ཁོ་མོ་གོ་ཤུར་ཏེ་ད་རུང་ཤར་ཏེན་ཅི་ཚལ་ཏུ་ཤེ་ཅི་ར ད་ཏ་ཡེན་མན་ནམ་ཅི་རང་ཅིམ་ཏེ་རམ་མལ་ངང་ལོ་ཉན་ལ་ད་ཐུབ་ཅང་ཧམ་མང་ཕན་ཤི་བི་གང་ཏེ་ཅེ་མོ་ཤི་ཐག་ཏ་ཁར་ཡོ་བི་ངི་ནམ་ཡང་ཐོ་ལིང་ཤེ་མ་ཕོ་ཤེ་ར
2: ལོ་ཉན་ཏོམ་བི་ལ་ཝར་དམ་ཐོར་གང་ཏོང་སུབ་ཅེ་ཕོ་ཅིར་ཏོང་ཐབ་ ལོ་མང་བི་རང་ ཁོང་ཏ་མེ་ཡི་ལང་ཁུར་ཆོང་ཡོང་བི་ལམ་ནང་ཚོར་ཁོང་ཏོང་སུབ་ཅེ་རམ་ཅིག་རྒྱ་ཁོ་ལ་ཨན་ཇར་དུག་ཤོང་བི་རྒྱ་རམ་ཡང་རེ ངོང་ཅི་ལོ་དུ་ཅེ་ཡི་རྡེ་བི་ལམ་མང་ཆེ་བ་ཚ་ལམ་ཡན་ཤང་ཉན་ཁ་ཆེ་བི་གཟར་ངི་མོ་ཡོ་བི་ ཁ་ཇར་མ་ཏ་ཚོང་ཏེ་ལོ་ཉན་ཏོམ་བར་ཁང་གི་ཆེན་པོ་ཡོ་ཅེ་ཁོང་ཏ་མེ་ཡི་མ་ཡོང་ཚུར་སབ་བི་གོ་ནི་དེ་རྟར་ཤ་ལེ ད་ར་ཏ་ལོ་དུ་ཅེ་ཡི་ཏོང་སུབ་ཅེ་ཚ་ལམ་ཚང་མ་ཨན་དམ་ཅེ་ལམ་ཏ་རམ་པར་ཤི་ཡོ་ལ་ཆེམ་ཚང་རེ་རི་ཁ་ཏོང་ཐབ་ར་ཤི་ཡོ་ལ ངོང་ཅི་ལི་ཅེ་ས་ཅང་གམ་མ་མོ་དང་རགོ་རར་ཉང་བ་དམ་ཟུབ་ཅེ་ཁང་བི་རྡེ་བ་དེ་ཏག་ད་ར་ཏ་རྡོ་ཁང་ཚང་མ་དང་ ཁ་ཇོང་ལམ་ཚ་དེན་ཅན་ཅེ་མ་ཟེ་བི་ཏོང་སུབ་ཏ་ཕོ་ཅིར་ཤོང་ཡོ་ལ་ཝ་ཏན་ཏག་ཏུར་ཏམ་ཅེ་ས་བ་ཏན་དང་རྒྱ་རྒྱལ་ཏོང་བི་སེ་ཅི་ལག་པར་ཏེ་ནི་ཏོང་སུབ་ད་ར་པ་ལ་རྒྱན་ཅིལ་མེ་པར་ཤ་ཀན་དལ་བ་ཏང་ཏེ ཐོར་གང་ཏོང་སུབ་ཅེ་རྣམ་པར་ཉར་དུག་ཆེན་པོ་ཤོང་ཡོ་ལ་ཁོང་ཏ་མེ་ཡི་ལོ་ཉིན་ཏོམ་ཅི་ལི་ཅེ་ལང་ཁུར་ཏེ་ཡང་ དམ་ཟུབ་ཅེ་ཁང་བི་ཚ་ལམ་ནི་ཏོང་སུབ་ཅེ་ཁུལ་ཡང་བི་ཨན་དམ་ཅེ་ལམ་ཁ་སར་བི་ཏང་ཅོ་ཅིན་ཡོ་ལ ཁོང་ཏ་མེ་ལམ་ཅེབ་ཟང་ཏ་ཚོང་བ་དང་ག་དིག་ཅི་ཅང་ཆ་ཚང་ཏ་ཅི་རུ་བི་ རྡེ་མ་ནམ་ཅི་རེ་བ་ཨང་ཏེབ་ཏིན་ཅི་ཅེན་ཐུར་ཚོང་ཡོ་སར་ཉེ་ཏོང་ཅོང་ང་དུར་ མོ་དང་མེ་རི་ཁ་ག་ལོ་ཉིན་ཏོམ་བི་ཤེ་ཏ་བག་སར་ཏུ་ཅི་དེ་ཤང་ཅིན་ཡོ་ཚ་ཐ་མོ་མ་ཡན་བི་ག་ལོ་ཉིན་ཚོང་ཁང་ཆེ་མོ་ཤི་གུ་ཅན་ནི་ ལོ་རི་དེབ་ཅིལ་ཏ་ར་ལོ་དུ་ཅི་ཅི་ཁ་ཅེན་ཡང་ཐང་ཅིན་ཏ་ཆ་རང་ཉི་ཅ་ཅི་གོ་དུག་ཅི་དེ་ ti nyam de jo sha man da bi a lo nim che chuk ta ni sta mu yer gim kur kon

0: ཁེ ཁེ ཁེ Lodu Chi Dang Devjin Dim Tangkur Mangzhuji Sambin Cho Wa Pen Sim Jin Chuk Sib Dang
1: Dalu Ra Chul Mun Ki Mang Pen Rong Zhuk Sakil Zhang Zin La Lung Nin Kang Cai Lu Gong Si Hong Ding Mi Ye Ra Khla Yang Xie Ra Che Li Ji Lung Nin Shi Dong Shi Ji Lang Kur Sar Ba Xiu Shen La Zhi Qi Cha Cheng Xiang Guo Dong Jing Da Bi Yin Lung Nin Shi Dong Shi Ji Chi Qi Yang Wan Ni Lung Nin Shi Dong Shi Ji Zhang Zin La Lang Kur War Dang Dam Ji Ji Kang Bi Salam Mi An Dam Ji Lan Wer De ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Morong shir chimta logji anib shimbi gara chakutta bangdi shimngirde yinarang oshigla mi semse shigsunga deni zong gajarimda galognin tonda rotangrir mi namyang lisa gara dang dongche chagdig shidi mola semkur shibi erdema namla tenlentib shine dema namchi alognin tonkem ba semse zong yola alognin tonkem bi ching arenning ga shtamu wanam semse nyar yod mwanchila ralim chul kawi Aramba nama jinta dewi nangta ane cheng yarni da bayan la. Dema namji si che kuma nangvrib she ba dang. Aramba namji jing gangni jishchuk chi kimli liruk shi hang. Rgambar shtahtog shi. Kevme la lognyi na shtuantang riri na ngar shigni arohtza la rangnyi li galdi kimchin jigimtan dang yasul shen lab. Amangsima jigindi che joko che retagda jir yuol. Dashta lognyi na ngi martin kong. Anyanyu lingi se nam yang shuangong no shu dang. Tenggu dinggu su jie chan rig chab de jian nian shi dong jin yo la se ji dang din zhe xi xia mang chu jie gun den de jie yu le a de bi nang de er gan ba dang xi ba mang wi se ji dang din zhe xi xia mang bu xi ge ngi tu kun na li chab zhe xi na gu ga wa xi re ji bo qi jie qi xian chu ru sa mi ngang a long nian shi dong qian ji qie ri wan ne a long nian kun na zan men bu le le de xi xia dang se ji yo bi cheng mi gu la la a jing jing ta ba xi re se re Adibi nitsil tang tan shang, anakil shabshib shiba na, ligdu longyi na shtonkin ar kak, longu mangbi rung ngirta mebi yar zadun yin. Adisung ar gamba mangbi diwa la, sarji cab chun dang, shirjin na nyanyang nguanta gwadrib shiba yin la, thobcha rin jomtan thobcha cha longyi dan di. Lorim mabi loma la, shtunang dambi ngari dan shang, lorim tubi loma la, galunga shtamjil dang, chanrig chabda cha nyan dan ni, chukcha manjabi gimku anela kabrishi yuol.
0: Pute shang shantuk jinyang lobji loma qijunuk zhoma yi galonin labdi jibshajir. Ani laga, nga zu zhongchir dupshani galonin kang nanga galonin latawi gorkub hajang yunga. Chechi galonin nga zi gamdabji liyongvi. Nga zu rupshirilji njigirtin qsarawam tongdabji gisongshi, shiba yi wabjigbi shkacha deli. Shangrdi jipin galonin tanbi qi duandanji rintang galamshongla. Ranangar gambadang shiba tagla, Rgomdan ta njani mungang jivirgani shabshi nyamsa longchulub shetibjiga.
1: སྐྱུར ལམ ལམ ཅི རིགནི གམང ཕན ཅི ལམ བ རང མོ ཞིག གདན དབ དང དོང ཡིན སམ ཚོན ཁོན ཅི རྒྱ ཆེ བའི ས ཆིན དང ད དུང ཁོང དུ མེད ད བའི གཞི རིམ ཅི གློ ཉིན དོམ ཁན མང བ ཞི གི གློ ཉིན དོམ པའི ལམ དུ དན སོང ཞི ཡོད ཚོན བ ཚོ རིག ཝར རང ཆུང ཁལ ཅི དོན དུ ཅི ལོ མང པའི རང ཐང རྒུ དུ འགྲོ ཐང དར གང ཚ ཁནི ཤི ལུང ཅང ར ལ མང ཙམ བར གློ ཉིན དན དེ མང ཚོ ལ འགྲོ ཁལ བཅིམ ཞི ཡོད ཚོགར ཅོང ཅི རེད ཡེན ཆུན ཅི ལོ ངོ ཅི རང ལེགནི དང ཝར ར གང ཚ ཁ དེ ལོ སམ ར ཅེག ཅི ཁ ཤང དེ རིག ནི ཤབ ཤ ལག པར གྲབ ཅིན ཡོད གོ ལོ ར རང ཅུང ཁ ཅི ག ནམ ལ ཚེ རང གི ནོར ནག ལ གློ ཉིན ཏོམ ཤི ལ ཀ ནི མི ར ཁ ཅི གློ ཉིན ཏོམ ཅིན ཡོ པ དང ཁ ཚོར ཅི རིག ནི ཐོར གང གི ཆམ ཚང ཆམ ཨམ བམ ད སམ ད ཅིག ཅིན ཡོད མི ར ར རི ག ཇར མ གློ ཉིན ཏོམ ཁན ཨ ཡེ རྙ ཡུ དུ ཅུ སབ དེན ཤང ཨ ཏན སུང གན ཆ རབ ཅི དེ ཚོར མུན ཅི སན ཅན དེ ཝ ཨར ཏུང ཨ བཞ ལ ཁ ཏབ ཤ ནི རིག ནི ཅི མེ ཡུ ལ པར ཤང ཨ ཉེ ནི ཉེན ཏ ཨ ལོ ཉིན ཅི ཨོར ནང ཆུང ཨ ཡེ ཤང རྡི བསམ པི ཁ ཡུན ཅི ཆན ཆག སབ དེ ཅོང ཅི ར དང ཤང རྡི བ ཅི བི རིག ནི ཅི ཤབ ཤ ཆ ཉམ ཅན ཏ ཁན དེ ལག ཏོང ཅི ཡོ ལ ཚན མ ག རིམ ཅིན ཅི དེ ཨ ལོ ཉིན ཏན ཚར སུང ཨ དེ མ ཏ ཁེ སེམ
2: ཅིང གི ད རུང གང མེ ཤུར ཐང ཅི ཡོ ལ ཚན མ ག རིམ ཅིན ཅི དེ ཨ ལོ ཉིན ཏན ཚར སུང ཨ དེ མ ཏ ཁེ སེམ ཅིང གི ད རུང གང མེ ཤུར གོ རིམ ད མེ ངང ཐང ཅི མེ ཅོལ ཁོང ཏ མེ ཡི ཏོན ཤེ ནམ ད སོ ཇབ ཅང ཐང ཅིམ ད སང ཇབ ཤེ དེ ཡོ ཤེ ནམ ཨ རམ པ བཞན ད ལང ཁུར ད ཅིག ཅི ཨ ལང ཁུར ཁོར ནི ཆི ཐན ཅོང ཏེ ཅན ད མེ སབ ཤན ཆ ཚོ ཉེ སམ ཇ ཁབ སེ ཇོང ད ལ ཡོང ཅ ལེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སེ ལོ ཉེ ལ ཏ ཁབ ཅི རིག ལམ ཅིན ཅ ཤེ ཡོ ཤེ ད ལ ཅོ མ ཤུང ངམ ཨ དེ མ ནམ ཅི ཤ ཏན དོ པ ཡ ལོ ཉེ ན སར པ ཨ ཡོ ལ ཁོང ཏ མེ ཡི རམ པ བཞན ད ན ཅ ཚལ ཤེ ཅི ནན ཏན ཅི སན ཐུ ཅི ཉེན ཏི ཡ ད མ ཏུང ག ལོ ཉེ ཏོམ པིན གང ཁར ཡོང སེ ལང ཅབ ཤེ པར ནོར ཅིལ ཅ ཡང མ ཤུང ལ ཆག ཅུན མ ཤུང ཆ ཚོ ཉེ སམ ཇ ཁབ སེ ཇོང ད ལ ཡོང ཅ ལེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སེ ལོ ཉེ ལ ཏ ཁབ ཅི རིག ལམ ཅིན ཅ ཤེ ཡོ ཤེ ད ལ ཡོང ཅ ལེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ
1: ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི
2: ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ སོ སོ རབ ཤན པ ཡ རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤེ རིན ཟོམ ཤུང དེ རང ཨ དེ བ 中国等约入人的开立节，节日年尾节前的十多个春节前，是干的中国等约入人南站节从什么节从呢？中国节气从错当，中国约入人南站从错期年尾的组织设计一般当。节目的年尾当，你拍的年尾的月娘都是一样。从前呢，从古从边在过当，从这节从腾这个当，就等到节日上个腾出现，开立完节，对这个从什么腾啊，你去过这个设计一般当，你空啥吧当，可送，节日满节。 乡里昔日，二零年春末，邓镇六次，六日投诉，从东的家庭们下不去，从家空做什么的。中国等约入人南站去，年底过后十万等，我是东十万家去就是了。中国节气从初期，等于暑期中把当红给谁家了？十盘等葡萄牙、法人车、英吉、西子，葡萄从约入人个家空门被开了一节，提出初八，这出来是不是开了些了？从这个家空你很厉害。
3: 英语是大众啊，中国等约入人的开立，增加了个玩儿百倍，几个了几个从什么这错上这个时代，中国等约入人的同里没成当，三十多没成，还能成没成这些谈的，年纪等什么等，年份的年纪了，我们就是不是跟在中间些了。中国等约入人的南站去，从什么这错的，你是东啊，你路呢，但是的玩儿，搞不纠结别话等，俺们自己中国等约入人的开立，车车你是东那个从的时代，年里真正的是东什么等，增加了个高要了。 约入人的南站去，空手的家口是把钱忙想；约入人的开立家去是把中国等约入人的节日、日家、七七月、儿童牛村等三十多年里就是这个事情。约入人的南站去，甚至等临这个时期去，突然提么看了生意，才今年年岁的人。
2: 约入人南站去，空手的家口的各县镇农村去，年底二十四、蒙土的族里同里那么个比，各个都蒙土结盟的动画等，每个人等初八、七十栋，这个叫咱们南站有事了。看了谁也念不下去的些人，对那二十四等乌克兰去撤出兄弟村了。约入人南站去，二十四各个蒙土结盟的动画，日家七七为同和日些了。看东西比各个都下一出了，谁给人不认得同些人，困难难这话有事了。看了谁打拢谁家人。 约入人南站去，各个都没吃不空家家的，二十四村恰村庆些别是干客等，地处马萨，换句马萨去结盟的等你，二十四没等的族里同去篱笆，接线的东道巴的些人。俺说那也，三十多当村兄弟，深圳的马蹄生意，才今年年就学出了，一次他领你当家日子的，连根可话等，家口的罗记等个文明的深圳吧，你不认得。 马蹄生意连根可比，是才能翻转的。俺说那也，大有点家口南巴松针些的，他们的培训生住他们的，这出去也算当，忙别的话等，老婆婆那日里有事了。明年节气里我单正门不门的，马蹄生意也送这城来很多些的，不如第一家子也家口等，有路能上米家口。他们呢，婆人说南屯的家口玩去，娘里接受的东西些了。
3: 俄罗斯深圳去，三人家中一个配色客户一起执行牛蛋团呢。俄罗斯来村呢，该吃完呢，几乎是用能看见门呢，差不多家人都能懂把点用了。俺也有了当领些的，乌克兰家那头呢，十位姑娘特殊了些不是跟在东边，等把有给些了。配色客户一，阿美克深圳特朗普一，乌克兰家深圳呢，吉普谁比国家当些谈呢？俄罗斯人些就家人这当领些口，公个干啥的些把些了。特朗普一去执行些了。 乌克兰家深圳的责任司机也，这个做人几个职位，他那不晓得这把门当不要打，他把当。晓得责任司机也阿米尔克，天那么天人工，今天突然做了几个不是专职的事。特朗普也打中啊，乌克兰家深圳的店铺设计别克嘛当。责任司机也参与执行人说的了，乌克兰家我吃了把十担心些把的，这错当没问题，他说设计些了，其他人说的了，乌克兰的他们这个内是通用币，但是他店铺相应被那是个客家政策嘛事，变成没把当。 乌克兰家三城同样没什么事了。俄罗斯宣传部也认错吧，扎哈罗娃也参加进行了。责任司机阿米尔克·雷纳德科，我吃了把西巴利深圳的芒果面，第二名呢深圳的电器给了人家，金融的东西来事了。
2: Нештон нерчиглийн замлан чөвтөнэр зэцхүү цэв жачгнэн жарменке болини цунгур сам. Шкамди зэцхүүли нямнянни ертэнни варди сартучи вдэтхэн лашканды тунши ба жойнан дэвши ихуал. Тимаштон обжэлх елни зэцхүүлаш ио бадан. Зэнян мэ чэчхэнга жатху жадэш ихуал. Цучэнни шумманби сартучилди нарли ертэнни даншан панжи тула жанним ямби чөвтэн малгжин зэхтэмшэгий бимбохкалдан. Зучэв шукхэгий цамжуши бадарна шкамди зэцхүүни Zhu Nalim Tiemi Ngoksun Dang Tegchul Gulashabi Chovten Rumsi Mangpere Kapshukbi Chovten Malang Su Dizhe Zhu Tiembu Zhig Nasir Zong Yichol. Gendru na Zhivjalhagi Dizhu Teng Donga Lhkashteng Damshe Pel. Zamlang Chovten Zizhu Tiezhushi Police Yi Tsonggu Zombi Nyantar Bebi Sarangir Rukhbil Tsongdi Shtang Tantun. Gulashabi Chovten Chavkung Si Huanchi Langbi Jamji Dang Rgyamtaki Jamji La Nyanar Jibzhin Nomer Jibbi Nyamnyan Natsukjan Jansul Tibzhin Yichol. Ngarli ertani danshang pani tula janim che chotan malag jingzigina jingi surgadan lagchil angalsu shafshin donchul chapsil tanjur suge tani sartu shegi ser. Police yin nanjif dantun. Dela chotan chapkung se chokbin java zigni yelchi chakbar shegi la. Deyang nishtung nerchig liyan zamlang chotan zizhu jen dahish zuhu shigin ser. Zamlang chotan zanzig jie shechu linzan ba tantig si yi zizhu ngorsonbi gomor damshi baddi pancin damtan jabin zamlang di Chovten av dinjig di Ryakub Susu rangshtang nin zikhtim shetum me la ngibar di thamung batsun av dinki. Ryakub Susi nyamli la khinun she di maung parin jungsa bi ramnil chenbu tkhshu she bir jajig ganglag shegi ser. Zizhu jen nyan dangbur bewi nyanshi mangbur genji donang shevshin yuol. Jengli rejib she bi dirim nyershig bi gulashib yib detang jignin ayun thankangi bewi nyanshi liw shegir. Nishtung nyerngal duni ya nishchig tkhtkili war mirig jib detang dang chudu la Chengjiga rangshinjia khishchin tibsa bi gula rangshinjian jignin arig jibdan yu badang. Dinang nyangdan ni bi chikcol dang matwarigni jian nganjur weschul. Namdiin gerdugu yongbaban janyi mamba tsumba basundi yu sere. Ameriki gilu puwa lunja gongsa dang zamlang chovten zizhuchi nyamda bebi nishtung nyerjigli gula shibi semkimu detang nitsil shibi nyanshilib shagir. Nyamshijia kyabja chibi weschul dang Manam jeb de tsur warde nyongzang gan jewa shi yol chang jelwa de ri we shu ge di tsul dang luna tsu du ge yil ji men jab yeng gi men jab ren won hwarna yongbu tu bi ja khu de nyem shi ge we shu ma wa di tsu bi dang ju ma wa dang jewa yol la yongbu ma bi ja khu den jelwa din ja nyem ser zam lang chu ten shi tsu de ni shi tong er ge lu ni zung bo li ni lu re de thang ri beng gu sam khang ma yin de chan shi dang chap sil to ni su tal che chen ki bi ji ri shi ba dang zhu bin jewa dang Jirchi nyamni la khinu shiddi. Gula shabiyya manji chotin malaga dang shabshi lagjiv shabir gandai tong chir shil. Shkamdi zizhu ci jiksim nyamwar bejir shil. Arzib shanjil buyi ci jingnyin bebi shajug darna Arzib shanjil lunchin lafu lufu yi nyandir mousa kuni camzhi yongbi Libanangib shanjil lunchin yigsufu laji dang jimo shi. Dina Libanan jib shenzhi lunqin qi, nibi luwa nga zim jirang la, tu dangbur arisi la camzhi shibar shiel. Lafu lufu yi, arisi shu qi Libanan jib dhagang dang, nga kong cha cang yung war songchub shibi tal, jafjur shi jimba jara zhig shi. Zhizhug liu shi jir, Libanan magdun chikcul dang, niwun za zhigdan jirwi nyamnin cabchin la chayo chang, Libanan jib mangchu saya mangbur khishchin tabiyo la, machi rang li jia niw ngar vizhin za zhig re sir. Nyamku namba, tangdi jilchi san jirw shi char sung, Lechandi Somjigba Thamu Chudang, Somjiggan Kharwa Sonam Chirang Dang Khwafdenjia Chumukhil, Shtakilwa Durji Chirang, Chachu Shtakilwa Ghanchag Chirang Dang Sonam Rinchen Yin. Khawu Seren Chuga Chachagan Hanlimda Zhomba Yin, Tanga Jimei Lenchana Nga Chuyang Chirinjil, Tadimu Shi.
4: Arjal Chum Mokhsir Chignyakhang Rangnil Songwi Gocha, Chum Chung Tang Chulam. Yaatze dengag sankun hanji chanambaw di muayna che tsi tirtir tsorgun janrug nyamchin kang warkilu longchang chamchung tang shodum lechun la sambir gawsa xie. Nga tangdi lechun donzin ba tang songchug ba tamzhin chewin. Di na tangdi chamchung tang shodum lechun di chamba chungo nyi ugaro chamba dungo yena chokho ye shibra chamba nyi yab jatum kibshayin. Shunni ghi chore rewzhin di chamba di dhag nang ashik juil. Eri nyan kanamba, di na derang ghi chamba dungo chokho ye shib ghi chamba di nang a Ata nga tsi ngolog urga nangshchung khal darlag zung mamang shibshu kanga shibshul dang zhuwa mba damzhin jalag jilda tangi ta saagni ga kinchir ka chuwa jizga tukni

0: གན ཟེར དེན ཆ ཚུ མེ དོག ང གན ཟེར དེན ཤེ པེ ཏ ཧེ
1: རིགནི རང ཏུན ཅི ར མང ཀུན མང སུ རིགནི ཅི གཟ ཨོལ
0: ཁཏམ ཅིན གོ ཁུན གན དང ཚང ཝ ཡན ཁཏམ ཅི རན ཐང ར རྒྱལ ཁམ ཡེར མལ ཡན
1: ཤེ པ གཏ པོ ཏ མེ ཝ ཅི ཏ ཧེ རདན ཤིན ཅན དེ ཤ
2: ཡ ལུང ཏི ཧམ ཁར རྒུང དང ཉམ ནུ རང ཐང རམ ཝ རང ཨན ཅན ནུ ཁང ཅབ ཅི ཅེ ཁ ཐ ཁ ཤོ ནུ ལི ཇིམ རི གེ ཇ ལུང ཅེ ན ཙུང ཁང གེ ཁེ ཤུ ལི ཡང ཝི ན རྒྱ ཅེ གེར གེ ནམ པ
3: ཕོར ཚ ན ར གེ ཁོང ཨ ཅི ལི ཤུ ཅེ ཇ བ ཅེ ས ཁ ན ནི ཧོ ཁ ར ཏ ཏ ཁོ ཤ ལི མོ ཁ ག དང ཏ ཁོ ཤ ལི ཇོ གོ ནུ ཏམ ཁ ཅིན ཁོར ལོ རང ཁར ཅེ གེ ན རྒྱ གེ ར ཤ པ ནམ པ
2: ཡ ཤ ཁོ རི ཤ ར དི ཨ ལུང ཁོ རི ནང ཁོ རི རང དེ ཚམ པ ཅི གེ རྒྱལ ལྷན པོ གདན ནང ཁོ ལི ཉན ད ལུང གོ མོ ཁྱི གབ ཤུ གོ ནུ གེ ནར་ཅི་ གང་རུང་དང རྒྱ་ཅི་ ཏ་ཇུག་ལན་ཅི་ ཆེ་ནམ་པ་ དེ་མོ་ཡན་ན་
3: རེ་ཏོག་ནམ་པ་ ད་ར་ཏ་ ཉན་པ་ ཁ་ཏམ་གུ་ཀ་གེ ཏ་བ་ ཉམ་གང་ཆོག་ཅོག་སུ་ན་དེ་ཡིན་ཅི་ན་ ཚོར་ངན་ཇང་རོ་ཉན་ཅིན་ཁང་ར་ ཀྲུང་ཁོང་ཨ་སེ་ཁོ་ཟུང་དང་ ཟུང་མ་མང་སལ་ཟུང་ཅི་གེ་སོ་ཅུབ་དང་ ཚོར་ངན་ཇང་རོ་ཉན་ཅིན་ཁང་ཝོར་ཁ་དོ་ཉན་ཅུར་དེ་གནི་ར སེ་ཁོ་ཟུང་དེན་ཇང་ཟུག་ཅིན་གོ་ཅུ་ཆན་ཆུང་ སེ་ཁོ་ཟུང་ཨ་ཤ་པ་གབ་པོ་སོ་ཅིན་རིག་ནི་ད་པེ་ལ་ཆ་ལ་ཀོང་སེ་གེ རོགྲབ སིབི ཤ་པ་ གབ་པོ་ ཏ་མི་ ཝོ་ཅི་ ཏ་ང་ཧེ་ གདན་ཤིན་ རན་དར ཤ་ཁབ་ དེན་པ་ག ཅིབི་ ཏ་ང་ཧེ་ རན་དར གེ ཡལ་རང་ ཡིན
2: རེ་ཡ་ ཏན་ན་ ཚམ་དནི ཐང་དི ཤ་ན་དམ གེར་གིན ནམ་པ ངོ་ཏུ་ཟིག་ཡེ ཚོར་ཧུན་ན གེ་ཡ ཧོབ་ཅིན་ཅི་ ཧོབ་ཏུ ཇོན་པ སར་པ གེར་གིན ཆེ་མུ བམ་རམ་པ བམ་རམ་པི ཛབ་ཏུན གེར་གིན ཇེ་སེ ཅེ་ཆབ ཁང་ གེ གམ་གསེ ཏོང་ ལུང་སེ ཇོ་ཅན་པི ཆེན་ཁི་པ གེན་ ཇ་ཡེ ཏ་པོ་ལ་
3: ཀན་སུ ཤང་ཅན་ ན ནང་ཏན ཐོབ་ཅིར གེར་གིན ཆེ་མོ ཀན་སུ ཤང་ཅན་ ཐང་ཁ་ ཇེར་སམ ཐན་ཚོག ཅེ ཚོགཙོ ཀན་སུ ཤང་ཅན་ ཝོལ་རིག་པིན ཐན་ཚོག ཅེ ལིན་ཅན ཇོང་གི ཝོ་ཅེ སོ་རི ཤ་ཐང ཆེ་མོ ཇིང་གུལ་པ གེན་ སམ་ཆ ཚེར་ང ཏོན་ཅབལ
2: ནབ་ཤང་ མར་གལ ཧོབ་ཅ ཆེ་མོ ཇོང་གི ཁ་ཡི ཟོམ་རིག ཧོབ་དི གེ གེར་གིན ཆེ་མོ ཀན་སུ ཤང་ཅན་ ཅེ གེར་གིན ཚགཅན རམ་ཅམ ཤིམ་ཅིག ཧོམིན ཛབ་ཏུན གེར་གིན ཀན་སུ ཤང་ཅན་ ཟིགན་དི ཁེ་ཟིགར་གིན ཆེན་ཁི ཨ་ཡུན ཚོ་པི ཨ་ཡུན གེན བར་ཏོ པ་མ་གང ཅེལ་ལ
3: ཚོར་ངན མར་གལ ཧོབ་ཅིན ཐམ་རིག པི ཐོབ་ལང གར གེར་གིན ཆེ་མོ བམ་རམ པིན ཛབ་ཏུན གེར་གིན ཇོང་གོ སེཏམ ཐོབ་ཅིན ཅེ ཐམ་རིག པིན བམ་རམ པ ཇོང་གོ མ་མང ཐོབ་ཅིན ཅེ ཐམ་རིག པིན བམ་རམ པ ཤ་ཚར ཐོ་སོ པི མ་ཅི ཅེ་ཚོ ཚ་རི ཚོ ནལ ཤིམ་ཅིག ཏིན་ཟ ཇོང་གོ སེཏམ ཐོབ་ཅིན ཅ་ཚམ ལོར་ཅི ཤིམ་ཅིག ཐོབ་ལང གར གདན་སི ཐོ་ཁུན ཇོང་གི ཅ་ཚམ ལོར་ཅི རིག པ མ་རིག ཅ་ཚམ མ་རིག་ནི ཡ་ནག ཚོ པི ལགཏར ཚོ་ཚོ ཚོར་ངན མར་གལ ཐོབ་ཅིན ཐམ་རིག པི ཆེལི ཡ་རིག་ཚན ཅེ ནེཏལ པ ཚོར་ངན མར་གལ ཐོབ་ཅིན ཐམ་རིག པི ཐོབ་ལང གར གཟུང ལང་ཚོ ཚོར་ངན མར་གལ ཐོབ་ཅིན ཀྲུང་ཧ མར་གལ ཐན་མང ཚོ་པི ཐམ་ཅུང ཐབ་ཅི ཤིམ་ཅིག ལང གར ལང་ཚོ ཅི ཅིང གན ཅིག ཅུག སབ་ཅི ཡོ་པི རྒན ནམ་ཅལ ལོ་ཡིན ཆང་ལག
2: ཚོར་ངན མར་གལ ཐོབ་ཅིན ཅེ གེར་གིན ཆེ་མོ རྒན དམ་རན ལ
3: ཚེ་ཁོ་དུང་ ཐམ་ཅན ཅི མ་མང དམ་རིག དེ་གནི ཅེ གདན་སི མ་མང དམ་རིག པ ཤ་པ་ གབ་པོ་ ཏག་མི ཝོ་ཅི་ ཏ་ང་ཧེ གདན་སིན ཅན་དར ཤ་ཁབ་ ཅིག ཅི ཤ་ཅི པ ཁལ་རན་ པི ཡག་ཅིན་དི ཁེ་ཟོ་རིག་ནི གར ཅན་ཅན པ རྒན རུང་ ཚེ་ཁོ་ལག
2: རེ ཏན་ན ཚམ་དནི ཡང ཤ་ན་དམ པར་གི ཚ་གོ་ནུག ཡན་ཅུག ཤ་སང་ག མ་རེ་ཤ་ཅུ་ཡི ཏང་ཝེ ན ཤ་ན་དམ པི ནམ ཡང ཅང་དེན དང ཅང་མཇིག ཅང་ཉམ ག ས་ཏུན དཏག ཡལ་བཟུང་ དལིམ ཅན་ཤི པ ཤ་ན་དམ ཡེ་གུག
3: ཤ་ན་དམ པ ཏག ཚབ་ཏ མ ཟན་བེ ཤ་ན་དམ ཤི མ་ཅུག པ ཏང ཤ་ན་དམ པ ཏག རང་ག ཚ་ཅན དག ཛོ་བཟུང་ དལི ཅན་ཤི པ དེ ཅང་དེན ག གོ་ནི ཤ་ན་དམ ཡེ་གུག
2: ཤ་ན་དམ པི དི ཏག ཏ རང་ག ནང་ཉན དེ ཚ་སུང་ ནམ ཡེ་གུག
3: ཤ་ན་དམ པ ཏག ཅན་ཤི པ ཏག མ་ཅི ཏག་མན ར ཉམ་ཅར ཡོམལ ཚིག ཁ་བཤང་ ཨ་སུང་ ཡོམན ཏང་ཧེ གུ་ནུག མང་ཉུང ར ཇོ་ཤ་ གནད་ སེམན ལ་སུ་ཁ་ན དེ དི དལི ཤ་ན་དམ ཡེ་གུག
2: ཤ་ན་དམ པ རི ཀི ཅན་ཤི པར ཁ་ཏང བ་ཇ་བ་ཅི ཤ་ན་དམ པི མང་ཐོང་ གོ་སར ནེ་པར ཏ མང་ཐོང་ གོ་གུག
3: དེན་ཐོནི ཡ་ཏམ་སིན ཅན་ཤི པ ནམ་ཅ སུང་ཤ་ ཅིག་ཤལ ཀྲུང་ཧ་ མ་རིག ཅིམ་ཏན ཚོགས་པིན དེ་ཁི ཤ་པ་ཏན ཏག་ཏོང་ བ་ཡ་གལ་ང་ཤུག་ན དེ ཛ་ཏུན ནག་ཅར ཟུང་ དལི ཏམ་ཤི པ ནམ་ཅིན ཅན་དར ཀ གོ་ཅིག ཝ་ཅིམ དེ ཀིན དེ ཐན་ཅལ ཆམ་ཐན ར ཅེ་ཚོགོ དེན་ཅག དེ་ཅལ ཚོ་བ་ལ་སུ ཁ་ གནོ་ནུ གག ཏམ་ཁིན དེ ཛ་ཝ་ནི ཀུ མ་ཅུག པ་ཏང ཅིག་ན་རི ཚབ་ཅིན ཤུང་ན ཏོ་ཅབ ལི ཁོང་ ར གན་ཅབ ལི ཁོང་ གན གན མ་ཁར བར ཡོ་ཅལ མ་ར གེན་ནིང གན ཁར གོ་གེ
2: རེ དི མ་ཅིན ཅིན ན ཡིང་ཡི ཐ ཏུང གེ ཉན་ཅི གེ པིག་ ར ཅན་ཤི པ རང་ནི ཀ ནང་ཉན ཨ་ཅ་ཅི གཟིགམོ ཨ་ག མ་གམ ཛ་ཡ་ ཅི གེ གེན་ཅན དར ཀ མ་གི དལི ཅན་ཤི པ ར ཀི ཝལ་ ཅ་ཏག ཅུང གོ་ནི མ་ཅལ གི་ཝ་ ཆེ་པོ མེ་ནུ གེ ཇན་དུག ཁར གིན དེ མན་དུག པར་མ ཅེ
3: ཅན་དན དར་ནི སང་གོ ཅམ་ནུ གེ ཅིག་ནི ཡི་ ཅ་ ཡོན་ ཅ་ཡ་ ནི ཅ་ ཡུ་ཁ་ ཟུ ཅུ གོ་ནུ གེ མ་ཅག ཁ་པར མ་ཅེ ཅུ མན་ནག ཅུ གེ རེ་ཝ་ ཡང ནན་ཏ ཤ་ ཁོ ཁ
2: རེ ཏན་ན ཅམ་དནི ཤ་པ ག པོ ཅ་ཏག མེ ཝ་ ཅ་ ཏ་ང་ཧེ ཅན་ཤི ཅན་ དར ཁ་བ དན་པ ག ཏ་ང་ཧེ ཅན་ དར ནི སང་གོ ཅོམ ཅུ ཡི
4: ཏན་ན ད་ཐང གེ ཅན་ཤི ཨང་ཏག ཏང་པོ ག་ཏག ཏང་ ཨ་ ད་ན་ཅན་ ཤ་ ཚ་མ་ནང་ རོ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁསི་པེ་གང་དང་ཙང་ཨོ་ལིན་ཐོང་བི་པ་མེ་ཅེ་ཤེབ་ཟགས་ནོར་ཁེར་བ་ཙ་ཅེ་ཨ་མ་ཅེ་རིན་ཅི་བི་གཞོན་རབ་ཅེ་ཁལོར་པུ་ཁོ་མ་ཧ་ཇ་ཤིལ་ཚ་ཁ་ཨོ་མ་ལི་ཐོང་བི་ཉང་ཅིལ་ཅེམ་ཅེམ་རས་ཧེར་པུ་ཐོམ་ཅིན་དེ་རི་ཅིག་ཅིན་དེ་ཐང་བི་པ་ཁལ་ཅེ་རང་དང་ཤ་ནམ་པུ་ཐོམ་ཅིན་དེ་རི་
1: ཡ་ཐོབ་ནམ་པ་གུང་ནི་ཚང་མི་ཏང་ཁ་ཡ་ཉེན་རེ་དེ་ན་ཅིམ་ཐོ་ཡར་ཁ་ཅང་ར་གཏང་ཅང་ཅང་ཅིག་ཡོ་ཅེལ་ར་གཏང་ཅང་ཅང་ཅང་ཅིག་ཡོ་ཅེལ་ར་གཏང་ཅང་ཅང་ཅིག་ཡོ་ཅེལ་ར་གཏང་ཅང་ཅང་ཅིག་ཡོ་ཅེལ་ར་གཏང་ཅང་ཅང་ཅིག་ཡོ་ཅེལ་ར་གཏང་ཅང་ཅང་ཅིག་ཡོ་ཅེལ་ར་གཏང་ཅང་ཅང་ཅིག་ཡོ་ཅེལ་ར་གཏང་ཅང་ཅང་

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི གི ལག པི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུ དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

0: ལམ ལང རིག པའི ཁྱིམ སུང ཚེར བའི སྐར མ ཨོ ཆེ
1: ཆེ དང ཨ ཡི སེམ ཁོ ན ཡན པའི ཆེར ཁུ ཅག ཅན
0: ལང རུང ཛམ ལང རྒྱན ཅིག
1: ཨམང ཆུ ཁྱེ ལུམ གང གི ཤུ ཁ ན ཅི པའི མེ དོ ཅིན པོ
0: ཝན པང སེན ཅིན གང ཅི ཤེ རབ ལིན པའི པའི ཉེ ཚུ མ རང མུ
1: ལང རུང ཛམ ལང རྒྱན ཅིག
2: zatsi den bi nyang kun jok bunan ba che chu de mui na thang de ya lang jong zam nang rjen chi chi bi le chen nang nga chi che nam la a dong wa tha khul ja chi she pi zam nang ki ser je bi chung shang a si sim min de chung si ba men the ta thong ji im bi che chi ti ter sem ber ga si she

0: 啦啦啦啦嘎達里里呀呀他啦個個里呀呀阿吉拉馬克姆丘達那阿姆蘇拉呀曼哲西烏加特里西呀呀吉尼辛吉達拉阿特蘇呀藏朗桑丘加烏里啦呀 要找你的你的大妈路灯要跑不动就赶路的灯呀要那我可拉着了大我冲动要看住过去没赶路的灯呀要我们宽住大拉粗灯要想想要别人送你的错呀 呀喳喇鬼咪達粗呢啦呀蘇瓦迪蘇仙吉里啦呀呀想一了起啦達吉惹不得口呀想得啦丁吉尼吉呢呀呀丹巴格朗格拉達不得口呀吉斯姆奇啦吉爾里口呀 大浪格斯坦巴古拉达尔阿吉桑西纳罗罗扎德里库呀亚格普尔贡达达尼亚姆吉拉吉格马西姆吉纳德拉古普尔里库呀亚卓托纳塔拉达西姆布拉库亚森德拉姆库尔萨瓦吉里拉呀 다라타타비타나바리 에랑카루사반드브사치르라야 영어치케니마타카사리 영잠롱시디드브사치르라야 영앙안다싱가타글루응그나인 Yār gīmā dā dā gā pīsā nā lōchī nē yā Yā chī lān jirvī tā tū mā rī Yā tār mā bīm tū mā tā dīm bō lā yā Tā shīng yīl cān tā lā tā xī ngā yō lā Yā ā yū lā sā bī nō rī chī yō lā yā Tā sā chī nā tū chī yō bī nī Yāng tāni nyan tūk sāni dīyōyā Yā shīng yūk lāng lā dīnam Yāng mā yāng tār chī ngā lā rī sūnāyā Sūnā zīvī khuān kīl tā mā yīndag Tā zāng sīm kā tā ngā lā chī yōyā Lā kūm chūk sīm bū tāk chī tūkir Yāng līng gā yā sīm chī lā rīb jir yā Yāng sūng nā kāng yō lā tār chī ngā lā khu Yāng kā rūg lāng gā kā chīn rī sōng yā Yāng sāmbā lō tā tā tā sīm tō Lāng kā rūg sī rī bī gā mā gā chī rī gā yā Yāng sāng mā gā chī tā bā tsū lā lā shī Yāng tīvī tāṁ chīl sīm zhīng jī gōyā Yāng jā māk sīm jā sīm gīn dā Yāng chā pī mā nār rī rī tāyā Tā shīng jīl yāng nā chā tār sīr Yāng kīn chī sīm lāk sā lī rī nāyā Yāng mār gī chā wā tā pū wā bāl Yāng gīb chī tāng lō dhāv lā rī sū lā yā Yāng tāṁ chī sīm zhāng tā shī lā rīm Yāng ngāg lūng gīn khī cī tā mū chī yā nā yā Yāng jī tāng lār gāng bū tā tā khuī lā Gōng hōn bū sī rā bī tāp shī rī chā nā yā Tā rāng dēs chōng lā kān chī chī Jī sī rā mā gā kān tāng rīn tā nā yā ཁྱི་ན་ཀ་ཏམ་ཐོ་ལ་ཀན་ཏོ་དི་ན་ཡ་ ཡང་ཐ་མི་ཧོན་བོ་ཏ་སེར་བ་ཏེ ཡང་ན་དེ་སྟང་ལ་ཐོ་གོན་ད་རི་ཤལ་ཡ ཡ་ཀ་ཏམ་ཚན་ཤར་ཇོ་ལ་ནམ ཡང་ངོ་ཆན་ཀན་ལ་ཐ་མ་རི་གོ་ཡ ཏ་ཉམ་ཆུང་རྒྱམ་ལ་ཀན་ལ་དང ཡ་ཤ་ཡལ་ཧ་རྒུ་ཚན་དེ་རི་ཆེ་ཡ་ཡ་ཐ་ཏོར་ཇི་ཇོ་ང་ཏུར་ནམ་ཡང་ན་པར་རོ་ལ་ཏ་ལེ་ཅི་མེ་ལ་ཡ་ཡ་མ་ཏ་མར་ཏ་ཏ་མལ་ཡོ་ཏ་ཡོ་ཅུང་ཡ་ཨོ་མ་ཡོ་ཅི་ཡ་ཡ་ཡ་ཅབ་ཤ་ཡོ་པི་ཏ་ཏི་ཨ་སན་ ཡང་ཁ་བོ་ཡོ་ཅུང་ཕན་ཏི་ཅི་ལ་ཡ་ཏ་ཏི་རང་ཐ་བི་ཡང་ཇར་དི་ན་ཡ་སང་ཅི་ན་ཇི་ཏོ་དབ་ལ་རི་ཏ་ཡ་ཡ་ཧ་ཏི་ཏ་བ་ཅི་ན་ཚོ་ནུ་ལ་ཡ་ཤང་ཅི་ལ་དེ་ཐ་སེ་ཅི་ན་མ་ཡ་ཡང་དེ་ལ་ག་ཤར་གི་ཡ་བག་ཅུལ ཡང་ཆེ་ལ་ཅེ་ཤོ་དེ་ལ་རི་གཡ་ཡ་ཡ་གི་མི་མོ་ཚམ་ཏ་དེ་རི་གནམ་ཡང་ཐམ་ཅི་ཐེག་ལ་ཟན་བར་རི་ཤ་ཡ་ཡང་ཚན་ཐལ་སམ་ཏ་གི་ཡ་རོ་ནམ་ཡང་ཅེ་ཡོ་ཅེ་ཡོ་ལ་ཐམ་ཅི་རི་ཕ་ཡ་
1: ཡ་ཕང་པ་མེ་པར་གལ་ཡ་ཏང་ཡང་ཅེ་བྱི་ཅན་ཟུ་ཅེ་རང་ཅི་ཁེ་ཡ་ཡང་ཐུ་ཅེ་ཐམ་ཏང་ཏ་མ་ནོར་བ་ཡ་ན་མི་ཡང་ཅེ་མ་ལ་ཅུང་རི་ཅིན་ཟོ་ལ་ཡ་ཡ་གལ་ང་ཀར་སྟན་པ་ཏ་ཅི་ཡ་བར་ཁོ་ཡང་ཏམ་ཆུ་ཆུ་ཅིན་ད་པར་རི་ཁོ་ཡ་ ཁལ་ཆ་བར་སོ་ན་ད་ཐོ་ལོ་ཤུ་ང་ཆ་བར་སོ་ན་ཟོ་པ་རི་སོ་ཡ་ཤང་གི་ལུང་གི་ནས་གན་པ་ཨོ་དེ་ལ་ཏ་ལ་ནུ་ཚེ་ཁོ་ལོ་ཆུང་སམ་ལ་ཁལ་རི་ཡོ་ཏུང་ར་ཧ་རང་རང་གི་སང་ནི་དེ་དང་ཇོ་ཇུ་མ་ཏོ་ཐབ་ཅང་མེ་ལ་ནི་སྐབས་སན་ཟམ་ལ་སང་ཅི་ནས་ཇོ་ཁོ་ལོ་བོ་གི་ཤ་ཁོ་ནོ་ཏ་
0: ཏན་དམོ་ཟི་མ་ན་ཁམོ་ཟི་གིན་ཟེ་དེ་ཁསེར་ཁ་ཏོང་ཚེ་ཁསམ་ར་ཨ་ངུ་གི་པ་ཏ་གནང་ཏར་ནི་མོ་དེ་ལག་ཅི་ཨ་ལོན་ཅིན་གི་ཤ་ཁེ་ལ་ཁོ་ནི་ག་དབ་ལ་ཅེབ་ཅི་གི་ཁསེར་ཁ་ཏོང་ཚེ་གི་ར་ཨ་ངུ་གི་པ་ཏ་གི་ཨ་ཇ་དར་ཟི་ཁེ་ཆོ་ནི་ཨ་ལོན་ཅིན་ཏ་ཁན་ཏ་གོ་ཤུང་ཡི་ཚན་ཐལ་ཁསམ་ར་སང་ཅིན་ད་ག་དབ་ལ ལ ཉི གི དོ ཚེ བདན དེ ར ད དེ གི ནང ཁོང སམ པོ ཡང ཤིན དར གི ཁལང གི རྒ དང དེ ཉི ནར ང དང གི ར རྒྱང ཁམ ཐམ ཅི ལ ཏུ ཚུན ད ནི ར རྒ དག དེ ཉི ཁྱི གར མ ཐ མེ ན ཡི ཐམ ཅི གུར གི ང དེ གི ནི ནི སང ཅིན ནོར གི ར དེ དེ ཡ ར རྒ དང གི ཉི གི ཚོག ལ ཉི གི ཁལང གི ཇི བ ཐམ ཅི གུང གོ མ ཁྱེ རོང ཚ ཆར གིན སེ ཇོ ཨལང ཨར ཇ્યાང ཁམ གིན ཅེ ཉི ཡང ཡིན ནོ དེར ཧཏེམ རི གི ལ ཟིག ཆེ ཁ ཨ ཡོ ཁ ཁསོང དེ ཁྱེ ཁོ ནོ རོང ཚ ཆར གིན ད ཡ ར ཇང ཡ ནན དེ གི ཐམ ཅི གིན ཨ ཉུན ད ཟི ནི ཁྱེ ཁོ ནོ རོང ཚ ཆར གིན གི ད ཝ རང མུ ད ཏང ཡ ལ ད ལེང གི

0: Sormun oshkil alunchin.
1: Sormun oshkil alunchin.
0: Sarangir nyamdu.
2: Nyamkhu namba, chi namba di moina. Derangne jirsikya da jabi chi jirsum dang, jarsikya da gabi chi abzhi, worsikya da gabi chi sum yinla, zamig marshel. Shuni thangdi, sarangir nyamdu li chinchi nangdu na nadi jivshel.
3: Xi Jinping dang Papaya Genik Sarvi, Jetsubji Zhongki Wurum Jiwabzigni, Longu Rangabjin Koro Rhtimdil Shivi Gulongchun dang.
2: Li Chenggi Yuanan Jetsubji Zhushilan Jetan Nang.
3: Li Chenggi Nezilan Jetsubji La Kabar dang.
2: Zholiji Yi Yuanan Jetsubji Zhushil dang Jemo Nang Ramasil, Nyamda Zhongyu Chumzi Li Kung Nyamja Yuntan Kanga Cungda Tang Nibirin Gunzim Shi.
3: Lo Tongchuan Ji Xiangqin Dangwi Gajongzhib Tin dang, Xiangqin Dangwi Jetsubshavi Burar Tukhshib Shi.
2: Tsurmonji gankir dawiyar gansiya ngilci shabshi tildrik shi gupel. Shuni nangton la shibda san shu.
3: Adabjibi cib jigni nina, Jakubji Zhushi Xi Jinpingji, Papaya Genik Sarvi Rangzin Jakubji Jetsub Dada E dang Pansin Rhtimril Gulongchun dangni. Jakubji war lam Jivabzigni Longu Rangabjin Koru Rhtimril shi. Xi Jinpingji Papaya Genik Sarwa na shibdi jamsu chemi Gulongchun Jakub Sakilji Zhongki Zhugbu Zongwa danga. Rogdab Zongwa. Bandab zongob ji yinay. Ajakim niwaar lam juwaab zig bi dirib shi giraan. Chabsi gita ni pansin yechib shi zil mamta da jesib dupshin yuulay. Anipin nyamdi ji jimji gheerda sawaadang. Machi bi ri nirib zin rijarjitin rujin yuulay. Shukni jimji waan peji sivshin ba di rijakim ni jimagamang la pandib jimbar maazil. Zhongku dang shivdi jamsu chimi alamchin jakib ji lirgilg jimtin zubab jimbar gheghi chimbub nan yuulay. Xi Jinping ji nan jib tan dun. Udaqi Zhongku dang Papaya Genik Sarvi Mjewan Pejik Tung jir Camtim Tongchim Xi Jin yu le. Jetsub Dada Etang Nyam dan Barsum Xi di. Jakub Niwar la Mjewab Zigni Longkur Rangabjin Korwa Gorkub Sibzong di. Sojin Jin Zam dan Rijimtil dang Chabkung Suzir Biri dang Nyamli la Khinhong ba. Zhongku dang Papaya Genik Sarwa Jakub Nijib Shoyong Tabji Rogdim Jewar Lariyang Girmuk Sarwa Chigdil Heb jir Chitun Xi di. Jakub ni jamagmang la ngar di panpa tobtanji giye. Tata egib tandun. Mjewab zigbi longu rngab jirang. Papaya genik sarwaadang zhongki war jimriwa mjugnir gugu ni mpejib shongrdi. Jakub ni dangar Jakub ni jamagmang la panpa tobyula. Papaya genik sarwi zhongku dang yenang zamtumriwa rzamtung chenpo shijin yula. Zhongku chikir zatun takchigitab tanburub songdi. Jakub Niwar lam Jivab Zigni Longu Rangabjin Korwa Gorkub Sibzongni. Shukni Jimjewar Jimtil Dang Tangzib Dampewar Gandilag Dongni. Nyendir Jasib Chichibkang Zongli Li Cheng Bapaya Genik Sarwi Zongli Malapay Dang Pansin Rhtimril Gulongchun Dang. Li Cheng Tandun. Zhongku Shukh Ji Bapaya Genik Sarwa Shukh Dang Nyamd Barchum Shay Badang. Shukni War lam Jivab Zigni Longu Rangabjin Korwa Gorkub Sibshirdi. Bicin Toigu Nirjajik Lam Jig Nyamchum Shepar Gandilag Tung Wadang. Zhongku Dang Papaya Genik Sarwi Shoyong Tabji Zhugbim Jewa Mamtad Pejin Zhuwar Gandilag Tung Duliwla. Mala Pekib Tandun. Papaya Genik Sarwi Sikzhunga Zhongki Papaya Genik Sarwi Huamjiru Shizung Peji Lam Shiji Gachinab Shigabar Camti Ngabjilu Shijin Yula. Papaya Genik Sarwi Mamtad Dienarong Ura Zhongku Chikarza Dun Sipsung Shajidang. Zhongku Shukta Nyamda Chakung Suzi Ganipan Nyamdi Gdangsibda Dangdi. Shukni Jin Tabji Nyamdi Ji Rukrdin Jewa Mamtad Pejin Jojir Gandilag Dongi Yina.
2: Dengge Cuchin Jobje Ba Cukbi Canla. Lomtana Xi Jinping Sukhyang Yimbi Dang Zhongyanggi Mamang Jib Detang Songshchung Shajiddi Ngarli Ngonsil Dobi Niyu Dang Zhigni Dang Dang Ryakub Jib Shajig Pejji Ji Shayong Namgdi. Zhonghua Mariga Jimtil Ngang Pejin Jubi Tuchanli Deitang Zhonggun Zikchim Shepar Shugu Yongmish Gantay Tungwi Tabji Dang Gojik Gachin Lakhtar Shini. Rangjia Jia Choftin Dang Deitang Shajig La Lorji Rangshin Jia Ponjir Shunga Dang Lorji Rangshin Jia Jimji Tobar Chitum Shidi. Mariga Jatir Jia Zibji Dambi Pindan Ngonjir Shachil Deitang Gamangji Dang. Ganji Donang Chenpu Shibi Rizhang Gorshigi Deitang Zhonggun Zikchim Shibi Lorji Rangshin Jia Jimji Sintur Goyi Huol. Manji Choftin Likung Saya Chik Dang Shiwa Chik Lgan Dang. Manji Choftin Lijimar Na Shiwa Chik Dang Saya Chik Zhongkir Dang Zhongsibda Chawyo Ba Dang. Yachi Gipchili Gelbiya Domang Garma Zhongi Nang Tanyiwi Manji Shabshi Satsikisa Lepthav. Manji Shabshi Dang Sojinji Manji Dang Manji Narig Ngongog Chunzin. 만진간송지 제초수지 대통령이 제초수제 中期里的登入境的日比亚孟奇亚夹不中中母亲 香亲的人比比了个吞空这次的吧当 我出中期的前盘坑当比前期比我来年底那些是白银
4: 阿迪克勒沙普西斯丁尼斯教的阿杰姆拉麦腾东西的森登西瓦森登拉沙普西这位学了门一会儿阿杰勇铁总控东尼登阿杰登国格日
2: 阿杰姆拉, 로망랑아스테머 마트브르니 Mengi memang mengsu cebi, datang ke nanti tentang, jadi nak suruh mukbang. Datang jomki, cetun gacu tuncin jawabnya beraja cerdang ikhul. Cesu serba susun ni, najun lucu datang kang carlong suwi wardang. Dini nargi nama susun cebi warta, datang la teji cebi ngagudi, datang ke hebsha cahdetung wardang, datang kang gacu cuciba, datang sabse kundung cipa cijeni, mertadan harsungsi, datang ke jomku nyamce nyamsusi. རང་ཅེ་ཅེ་ མ་མང་ཅེ་ བདེ་ཐང་ ཆ་ཚལ ངོ་སེ་ཅེ་ཐུར་བཞིན་ནི ཅུང་ནལ ཆབ་ཅིང་རེ་ཅེ་ ནབ་པ་ ག་མོ་ནི ཚིལིན་དེ་ཚལ བྱ་ཅི་ཅིག་སམ་དང་ ཅང་ཆུང་བྱེ་བར་ཆ་པ་དང་ སི་པ་ཚིལིན་དེ་ཚལ བྱ་ཅི་ཡ་སམ་དང་ ཅང་ཆུང་བྱེ་ལ་ཅི་ཡོལ བྱམ་མ་ཚིལིན་དེ་ཚལ བམ་ཅི་ཅིག་སམ་དང་ ཅང་ཆུང་བྱེ་བར་ཆ་ནི འཛམ་ནང་ ཆོབ་ཏན་ཅན་ཅི་ཅེ་ བམ་མེལ་དང་ སི་པི་ བདེ་ཐང་གི ཕན་ཅི་ཐུབ་ཡར་ རྒྱ་ཁབ་ཅེ་ཅི་ཡོལ ཉེ་ཏུང་སོར་ང་ལོར་ལེབ་ཁབ་བདེ་ཐང་གི རང་རྒྱལ་གྱི ཨ་ཇར་མ མན་ཅི ཁྲོབ་ཏིན ཅི མང་ཞི ཅེ་ཏན དང མན་ཅི དང མན་ཅི གང་ཅོལ མན་ཅི ཅི ཐན་ཇུར ངང ཅེ་ཅིར སապել དང མན་ དང མན་ཅི ཚན་སལ སར་ཏུ ཅེ གནི དོན ཅེ དང ཁྲོབ་ཏིན དང བདེ་ཐང ཤ་ཇག གི གམ་ཕན དོན ཡོམ དང ཨ་མང ཡོང ཉམ་ཅོལ་ལར གང་དེ དང ཏི གོམ་ཏུ བཏམ་པི ངང དང ཅོ ཤ་ཇེར ཤེལ
3: ཚིབ ཅགནི ཉིན ལེ ཨ་ཇ་སལ ཅེ་ཅུབ གང གི ཙོང་ལི ལི ཆང གི པེཇིན དེ ཡོན་ནི ལི ཅ་ཅུག ཅེ ཅུཤེ ཐན ཅེ མིན ལན ཅམ ཅལ གནང ལེཆང གི དལ དབ ཟེ རབ ཅེ ཆུ ཅེ རྒྱ ཁབ ཅེ ཅུ ཤེ ཤི ཅིན ཕིན ཅེ ཅེ ཆུ ཅུ ཅེ རྒྱ ཁབ ཅེ ཅུ ཤེ སུ ལིན ལན ཇམ ཅལ གནང ནི དང ཉེ དང རྒྱ ཁབ ཅེ གམ ཅེ ཝ ཁ དང སུ བཏག དོང ཅེ ཐ ལ ཁ ཤུ ཁ ངར དེ ཁ ས ཏུ གནང ལོམ ཐན དང ར པན ད ཡན པི ཆ ནི ང ཚི ཡན ནིམ ཤུ དང ཉམ ད སོ ཅིན ཅིན ཛམ ཐན ཅེ སུ བཏག དོང བ དང ཐན ཅལ དང ཕན ཚན ཡེ ཅེ ཅེ སུ བཏག དོང བ ཕེ ཅེ ཅེ ཐབ ཅེ བྲེམ ཐ ལ ཁ ནོང བ དང ཉོ ཚུང རང ལག དོང དང ཕན་ཅན ལབ་རེམ་ཐལེ མ་ཐབ་རིགནི ནེ་ཁོང་ཅང་མ་ མ་ཅི་ཚོགས་ཆ་ཁོང་ཅེ གནི་ཕན་ཉམ་ལེ་སབ་ལག་དོང་བ་དང་ ཤུགམ་མ་འབྲེགཏིག་དང་ ཉམ་ལེ་ལ་ཁམ་ནི རྒྱ་ཁབ་ཉེ་ཅེ་མ་གམ་ལ་ངར་དེ ཨུ་དེར་ཅི་ལེ་ཆེན་པོ་ཅན་དལ་ཡོལེ རྒྱ་ཁབ་ཉེ་ཅེ་ཁྲམ་ཅིག་ལེ་ཁོང་ཅེ ཤུགནི་ཅེ་རིང་ཡག་ཅབ་ཉམ་ལེ་ལ་རྒྱ་བཅུར་ཁེ་ཅིམ་ཅིནི ཁྲམ་ཅུང་གན་སུང་ཁོང་དུན་དང་ཨ་མང་སམ་ཅིག་མཐུན་ཡོང་རེ་ཁན་དལ་ལག་དོང་བ་ཅོག་ཐལ་ལ་ནེ་པ་ངར་དེ་ཆེན་པོ་དོན་ཅེ་རེ་བ་ཡོ་ཅིབ་དན་ ཁྱི་མི་ཅི་ཡོན་ནམ་ཤུག་ཅི་ཀྲུང་གོ་ཅི་ཀ་སེ་ཅི་ལོ་ཏན་ཅི་རམ་ལ་ལག་ཏར་བྱེབ་ཅི་ནི་ཡོ་ཅང་ཏང་ཉེ་ཏང་རྒྱ་ཁབ་ཉེ་ཅི་ཆིམ་ཐིང་གོ་ཏལ་བི་ཐམུང་ངེན་ཅན་ཀ་ཅི་ན་གཞར་ཟོང་ནི་ཆ་ཚལ་ངར་ལིམ་ཐོ་བི་ཐབ་ཅི་དོར་ཉང་དན་བི་ཡོན་ནན་དང་ཅུང་ཀི་ལེར་ཁལ་ཅིམ་ཐིང་ཚོགས་པ་ཅི་གི་རེ་ཁན་དལ་ལག་ཏོང་
2: ཁབ ཁང སོ སི ཉམ ལི ལ རྒྱན ཆེན མེད པར ཕེ ཅི སར བ སོང ཞིན ཡོལ དེ དང ཆབ ཅི རྒྱ ཅི ཡ ལ ད དུང ཉུང ཙང ཆི བའི འགྱར དུག སོང ཞིན ཡོ པ དང ཤོག ཅང རང ལིག དང སོང ཞི བ རང ལིག ཆི རྒྱམ ཐལ ངང འཛམ ལང གི དཔལ འབྱོར ལ དོར ལག གཏོང ཞིན ཡོལ ཀྲུང གོ དང ནེ ཚ ལ ནི ཉི ཁ ཤོག མ རང ལིག དང རང མི ཉོ ཚོང ལ རྒྱབ ཅུར ཞིན ཁན དང ལག ཐར ཞིན ཁན ཡིན པས ཁན ཅུར རོག ལི ཁར ལི མང པོ པེ ལི ཡི སང་ལོར ཀྲུང་གུ་དང ནེ་ཚལན བར འདྲ་བ་ཅིག་ནི ལུ་ང་ང་ ཁོར་བི་ལུ་ཤེལ ཀྲུང་གུ་ཤོག་ཅི ནེ་ཚལན་ཤོག་དང ཉམ་དེ སོ་ཅིན་ཅན་ཟམ་ཐན་ཅིན་ཅིན་ཤེ་པ་དང ཉོ་ཚོང་དང ནེ་ཁོང་སར་བེ་ལང་ཁོར མ་ཚལ་སོ་ཅི་ཆབ་ཁོང་ཅན་ཉམ་ལི་ཡ་ཅེ་ཏོང་བ ཨེ་ཁ་ཡ་དང་ཤེབ་དེ་ཡམ་ཚུ་ཅེ་མི་ཧན་ཅུར་ཉམ་ལི་ཤ་ཟན་ཅིག་ཅན་ཉམ་ལི་ལ་ཁེན་ཏོང་པ་དང ཀྲུང་གུ་དང་ནེ་ཚལན་བར་ཅན་འདྲ་བ་ཨར་གེན་ཅིན་མེ་བར་དང་སབ་དང་ཇུ་ཅི་རེ་ཁན་དེ་དང་ནི་ཨར་རྒྱ་ཁུ་ནི་དང་ས་ཁལ་ཐ་ན་ཟམ་ལང་གཏན་ལང་དང་དར་ཅི་ལ་གལ་ཁེན་ཏོང་དོ་ཡོལ ལ་ཁ་སིན་གི་ཏན་ཏོན་ནེ་ཚལན་ཤོག་ཅི་ཀྲུང་གུ་ཅི་ཀ་སེལ་ཅི་ཡ་དོ་ཏན་གེར་མེན་ངང་ལག་ཐར་ཤེབ་ཅིན་ཡོ་ཅང་ཀྲུང་གུ་ཤོག་དང་ཐོ་རུང་བར་ཅན་རོ་ངོ་ཅེས་སུབ་ཏ་ཏོང་བ་དང་ཉོ་ཚོང་སོ་ཅི་ཆབ་ཁོང་ཅི་ཡ་ངེ་ཅུ་ཉམ་ལི་སྐྱ་པེ་ཏོང་དོ་ཡོལ་ཀྲུང་གེ་ཨེ་ཁ་ཡ་དང་ཤེབ་དེ་ཡམ་ཚུ་ཅེ་མི་ཧན་ཅུར་
3: 中国当院人家陈子个利空，娘们的人参坑个，从头当个你无人管着那个呢？桌子几个单独呢？大力大学为了解决不熟悉，人家可不就主席习近平及解决不熟悉，人家可不就主席苏林等娘们的潘志丹比这么个能力？前次二零多位，他不就当娘单比中国当个？院人家立刻个精神出版这个，把这卡不学个啥东西？中国学个及院人学个当娘们的当个你当个？人家可不就前天过着比他不进入这拉扯松些呢？ 中国等越南籍立刻了精神所办这个也是跟着了东都流来。学个你进他这个谈的盘城了也顿当啊盘城的家不就能他去的些个。而你和你娘的撒盆当啊人忙些个这股的盘城的娘们就都认得了而跟着了些呢。没有这个你当啊你空上马祖和杂志的家空间娘们的家去了东西。个忙的做入中的而你做个节日也当时不当东西。 学个梦娘的大部分心里娘的咱们认为这个是全部是冷冷的打击中国学个有能测比一下要考虑娘们的人家可不当娘的冷冻对你小弟当的电击的打击不及这个咱们这里去清晰全部人家不真的跟着冷冻的流来着了几个南极单端的中国人家用忙经济有能的家做个当的 当年当人家可不年纪亲听过这个比他们年纪的感情短缺留下一个做入中的趁这个这个是安逆当啊安吃这个人这个把当啊娘的这车子是二的监督的东西对过个别的建筑的一个本子个把当啊趁这个当啊是大根子个就小于娘们用娘们就都写给个你碰娘们的这家这么一个家短缺留下一个跟他的当的二的长这个当啊卡死了 我和他爸姐姐从你们口里个多给陈清明就单独来当你当人家可不你姐亲听过这个病他不记得这个我原能当中给我的经济话当他不记得多少年代比立刻的精神所办这个也是蒙特的黑着的原能说起原能当中给这个呢原能接小学时期间他不记得他们当不住自由了他不记得托你盘子的业绩切了通话当啊黄就是从东的人个动当啊
4: 人们是个中国的，三次做加工前，娘们的日家去了当地，没个中国人的节日，接触不到当地。越南家族的中国人用我们亲当的娘们的来看他呢，称这个当的是大个了。天没下完季节，娘们我这里当的盘子的会个就是南征西的，越南当的中国人娃儿进去了没不了，给人们杀了些个的了，不了，跟着了动物了，西进中都流了。王东明的公司里去写过的是个。
2: 中国十多个人民，娘们这三处子女，龙武、文职、科尔伯这几阵是为促亲，大家为促亲人家的北京的促亲。中共中央差不多就决定，第二用实体接触些王沪宁从这儿心里松懈弄活动，促使他们勇敢坚持弄我的嘛事，策马当参的娘们儿权。王沪宁给单独呢，十多个人民说完呢，等等人家口气，也能让人认同，他不让人接受我事实。这就是这习近平给十多个人们等，十多个人民前面。 十多个本大姐姐下巴，那个不如这本，餐厅同前能力。第二十二个等，他们十二本，十多个人民下边，接受个钱等，十多个钱能得。十多个人民下边，别几等这边，卡不少个人认同，十二个人认同，他不接人认同这边，还那多那二等人不认得吧等，还那多那特殊些不认得等。我这些接触数这些精品个，冷下个钱了，托不中等，过三五天吧等，学个用力，乐得的短缺些的，十多个人民下边卡不少个等，连个那等着那么些去。

0: ཁ་ཏ་གལང་ཅིག་པ་དང་ཆོ་ངོམ་བེར་རྒྱལ་ཁབ་ཅག་ལང་གི་འདེམ་གུ་ཁལ་ཏོ་བེ་ཤ་བར་གན་དལ་དང་ཏག་དང་ཏེ་དང་ཆ་ཅིག་རྒྱལ་ཁབ་ཅག་ལང་གི་ས་ཁོང་ཡོང་ཅེར་ཅེན་ཁམ་མ་ལག་སོང་རྒྱུ་བལ་ཧར་སེབ་ཤ་བར་གན་དལ་ཏོང་བ་དང་ཏེ་དང་ཆ་ཅིག་རྒྱལ་ཁབ་ཅག་ལང་གི་ས་ཁོང་ཡོང་ཅེར་ཅེན་ཁམ་མ་ལག་སོང་རྒྱུ་བལ་ཧར་སེབ་ཤ་བར རྩ ཆེ བའི རེ རྩི སོ ཅིག ཚོར དུ ཤ ཡེལ རྒྱེམ ཐལ ངང རྒྱ ཆར བྱེན པ རྒྱི ཅང བར བཏན པའི ངང ཕར ནས ཐོར གང གི རྒྱེན ཁམ མ ལག ངར ལས ཇེ བཏན དུ ཅར བ དང རྒྱེན ཁམ སོང ཆུ དང གམང ཚོ ལག ཅི ཐོན ལས པིན དག རྒྱི རྒྱེན ཅིན ཅི ནམང ཉམ ཅིལ ཡོང བ དང ཚོར མུན ཅི རྒྱེན ཁམ སོང ཆུ ཅི ཧུར དུ ཕན ནི དང སོང ཐག ཅག ཅིན ཅི ཤིར ཅིན ཐེབ ཅིལ རྒྱེམ ཐལ ངང ཆེ རབ ཞིན ཡོད Parlin Jemtun dir ngibchi nya ri gjerstin tsini tsamchi gdam tsibshi ti rjenkum Parlin ba dang rjenkum dotum songchu bu yim torgun ge sagni xu Parlin shi ti rjenkum songchung ge yengi dang bi xonyum do bi lglin cha chang nyar chu shi ni ma dang ram song kum cham tin yam ni ge xonyum do bi tong chu ri yuch chab yu le
1: nyam khu nam ba thang bi sarin ge nyam ju she char song le chen bi zom chig ba la mu chu dang zom chin gan khwa sonum chirang dang hwa ten cha Takilwa durji cherang, jechush takilwa agangchak cherang dang sonam rin chen yin. Huaftan jya dang khao sen chuni jiche chagan yanam da zhumba yin.
2: Dan bijin je di sul nyer xsim yin.

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

ཚང་རེ་གནང་གོ་སི་ཨ་རོ་ཅི་ཤ་ཧ་ལ་ཟུ་གུ་ཤག་སམ་ཚོ་རང་གོ་ཡང་ལེ་རབ་བེ་ཟུ་གུ་ནར་མན་ཏོ་གོ་སི་ཨ་རོ་ཡེ་ཆོ་ཁེ་ནུ་ཟུ་གུ་བ་མི་བ་ཏ་གོ་ཡེ་མག་སོ་དེ་ཟུ་གུ་ཇམ་ཁར་རེ་གོ་སི་ཨ་རོ་ཡེ་མག་སོ་དེ་ཟུ་གུ་ཇམ་ཁར་

ཡང་ལོ་ལོ་གོ་ཡ་ཡེ་མ་ཅན་གི་ཁང་ཟོ་ནང་ནི་གོ་ཡ་ཆོ་ཀིན་རི་མ་ཅིམ་ལ་ཚ་རི་གོ་ཡ་ཆུ་ཤར་མོ་ཉེ་ག་ཟོ་ཡ་གི་གོ་ཡ་ད་ནང་ཚ་ཁར་ལེ་ཡ་ཟོ་འཇམ་གི་གོ་ཡ་ཆོ་ཤ་ཉེ་ག་ཡག་ནི་ལ་མ་ཆུ་གོ་ཡ་ཆོ་ཡ་རི་ཆར་ཅི་ཆ་ལ་ ཡང་ཡན་གོ་གོ་ཡ་ཆིར་གནས་ཅ་བི་ཏང་རེ་དེ་ཁོ་གོ་གོ་ཡ་དང་དང་ན་དང་དེ་ཚག་ལ་ཇ་གོ་གོ་ཡ་ཆོ་ང་མ་ཅིང་ནོ་ཚག་ཤོ་ཡན་གོ་གོ་ཡ་ད་མ་རེ་ཏི་གེ་ཤར་དེ་ཟོ་ད་གོ་གོ་ཡ་ཡེ་རོ་ཡ་གཧ་བཟང་ཟོ་བ་ཚ་གོ་ཡ་ཆུ་ཤ་ཧོ་གོ་ཉེ་གཧ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
Zoma yo na ta ba ya, yen yo mar go ta zga. Zoma yo na ta ba ya, chu rog ta sang ren be. Yang de mu he ba ya, chu dang an jer wa mi ni. Ni mo da ma de ba ya, zi. Chu pu na ba, tang de de chen, shtong chim da ni chu. De chen de zom jig ban jig chong rja tang. Zom jing gan kar ba, che rong cha ki. Shta kar ba shig lu. Che chu shta kar ba, ang jig che rong tang son ma ren chen ni yin. Ta de mu si.

0: ཉམ ཁ ནམ པ ཁེ ཚུ དེ མོ ཡིན ན ཞུན ནི ཚོར མོ ན ཡང ཚོ ཉན ཚན ཁང ཝོ ཤ ཁལ ལོང ཚན ཅི ཉིན ཤ བི ལེན ཚན ཧོན ད ཕྱེ ཅེ ཡིན དེ ཚོ ལ ཏིག དང གར མ ང ཅི ནི དེ ཚོ ལ དེ ན བར གོ ཟོན པི རོ མོ དང ལེན ཚན ཧོན ད ཕྱེ ཅེ ཡིན
1: ཁཏམ ཅེ གོ མོ ཨོ ལུང ད དོ བི དེ ཁསམ ཅེ མ ཅེ གོ ཁོ ཡེ ཅེམ ད ཤི ཤུགམ ལ གོ བི ཚོར མུན ཅེ ཝོ ཤ ཁལ ལོང ཚན
0: ཚུལབ དེ་ནི དེ་ཚུལབ ཇེལ་བར ཀྲུང་ཡང ཝོ་ཤ་ཁལ ལོང་ཚན ཅེ ལེན་ཚན་ན རྒྱལ་ཐོང ཤེ་ཅི དེ་ཚུལབ ཇེ་ནི དེ་ཚུལབ ཇེལ་ དང ཁར་མ སམ་ཅི བར ཤོགབི སར་ང་གིར ཏོང ཅི
2: ཁོར་མན ཝོ་ཤ་ཁལ ལོང་ཚན ཅེ ཤོགབི སར་ང་གིར
0: དེ་ཚུལབ ཇེལ་ དང ཁར་མ སམ་ཅི་ནི དེ་ཚུལར གེ དང ཁར་མ སམ་ཅི བར ཟང་ཁུར་ ཟིབ ཟ་ དབ་ ནི ཟ་ པེམ་བི བར ཁེལ་ཁར མེལུང ལེན་ཚ ནས ཏོང རྒྱ དང ཟ་ ཉམི ཉན དེ ཐང ཟབ ཏོ ལེན་ཚ ནས ཏོང རྒྱ ཡན དེ ཚུལར གེ དང ཁར མ སམ ཅན ནི དེ ཚུལ ཅེ དང ཁར མ སམ ཅི བར ཇབ ཇི ལམ ཏོ ལེན་ཚ ནས ཐ ཏོང ཤ རྒྱ ཡན
3: དེལ ཇི ལམ ཏོ ཁ་ མོ ལམ ནི ཁེ ལ ཁ་ ཕྱུ གོ ཏོ ཡིན ཁན
4: ཇབ ཇི ལམ ཏོ
0: དེ་ཚུལ་ལབ་ཅེ་དང་ཁར་མ་སམ་ཅི་ནི དེ་ཚུལ་ལབ་ཅེ་སྤྱི་བར་ཤོག་པི་སར་ང་གི་རབ་ཅར་ཏོང་ཤ་ཅེ་ཡིན དེ་ཚུལ་ལབ་ཅེ་སྤྱི་ནི དེ་ཚུལ་ལབ་ཅེ་སྤྱི་དང་ཁར་མ་སམ་ཅི་བར་